0: کی هم یعنی ترمن وزیکوری یو داسی بدیل شتون نلری تاسو یو بدیل راوخه است نو چې بدیل شتون نلری همدغه حاکمیت به وي همدغه وضعیت به ادامه پیدا کوي ولی ښه خبر هم دلته دا چې واستم چې دی ولس غوښتنې هغه مشروع غوښتنې دي خواست و توقع زموږ همدغه ده چې دا ډېرې لوی غوښتنې نه دي مکتبونو مسله ده د ځوانانو مسله ده ځوانان هم ډېر مهم دي په ټوله کې چې هغوی باید وزیر واوسي رئیس واوسي ولسوال واوسي دی په سیاسي ساختار کې شامل سي دغه دیغو هغه مشروع حق دی نو که چېرته دغه حل کېږي نو موږ باید بیا بحثونه نورو مسایلو باندې کوو نور مهمو مسایلو باندې به بحث کوو موږ راځو نن هم په دې باندې بحث کوو پرون مو هم په همدې ځای باندې بحث کول هر ورځ په همدې باندې بحث کوو د دغه لخبره یو د حل لاره پیدا شي تر څو دغه بانه وشکلېږي او بالاخره افغانستان د راتلونکي 15 کلونو او 10 کلونو لپاره یو قوي او ستراتیژیک پلان ولري.
1: ډیره مننه کریمی صاحب. تاسو د ظلمتي صاحب څرګندونې واورېدې. دوی ویلې چې د طالبانو بدیل نشته. ده تاسو څه نظر لري؟ آیا واقعا طالبان بدیل نه لري په اوسنی شرایطو کې؟
2: لومړی خو د جناب ظلمتي صاحب یوې خبرې ته راځم چې دی د هېواد رسمیت پېژندنه او په هېواد کې د حکومت رسمیت پېژندنه ترمنځ توپیر قائل نه شو. د تایوان موضوع چې دا غیر اوس په نړیوال سپیس کې هغه هېواد رسمیت نه دی پېژندل سوی. خو د افغانستان مسله ډېره متفاوته ده. په افغانستان کې افغانستان په رسمیت پېژندل سوی دی او د افغانستان چې اوس کوم حکومت حاکم دی دا په رسمیت نه دی پېژندل سوی. او دا دوه پودر لري، یو کورنۍ پود دی چې محکوم وطن تبصره وکړه، بل بهرنی پود دی. نو بله خبره د جناب ظلمت صاحب خبرې خو تر ډېره داسې راګرځې په دې باندې چې دوی مخکې وویل چې دغه اطاعت خو د امیر اطاعت د کوم مشروعیت له مخې، یعنې دا خلک چې وفال په افغانستان کې د امیر اطاعت کې د کوم مشروعیت له مخې کوي، دا پوښتنه ده چې باید حل دی ورته ځواب ووایي. یعنې دی د کوم مدرس راغلی دی په خپل باندې حکومت چلي او نرمښت چې دی نرمښت هغه وخت رامنځته کېدلی شي چې هلته په افغانستان کې یو اصولي قانوني ساختار موجود وي. موږ هلته یوازې د جنکیانو د تعلیم او تحصیل مسله نه ده، هلته په افغانستان کې سیاسي فعالیت باندې بندیز لګېدلی دی. تاسو ټول په جریان کې یاستئ. او تر ټولو مهمه خبره دا ده د بیان ازادي ده چې ورباندې بندیز دی او محدودیت دی. نو دا ټول مسایل دي چې هلته په افغانستان کې مشروعیت پر وړاندې لوی خنډ جوړ کړی دی. او زه مطمئن یم چې د افغانستان د خلکو دغه ټولې غوښتنې که ونه منل شي نو دوی نشي کولی چې په افغانستان باندې په مشروع توګه دوی حکومت وکړي. او هغه حکومت چې د زور له لارې په خلکو باندې حاکم وي هغه خو سمه ده، هغه خو هغه حکومت به دوی اوس هم حاکم دی، حاکمیت لري د افغانستان په ټولو سیمو کې. خو د افغانستان په یوې سیمې کې هم دوی د مشروعیت له مخې حاکم نه دی. او دا د دوی یو ډېره لویه تشه ده چې باید که غواړي چې اصلاحات رامنځته شي او که غواړي چې افغانستان د دغه منجمد حالت څخه راووځي او د پرمختګ پته وخوځېږي، نو لومړنی اساسي شرط دا دی چې دوی لومړی باید مشروعیت ترلاسه کړي. لومړی باید یو لویه جرګه راوغوښتل شي، هلته اساسي قانون جوړ شي. د اساسي قانون له مخې چې هر څوک د مشرتوب حق لري هماغه مخې ته شي او نور خلک د افغانستان د ټول خلک دا الف تریا پر دا غی اطاعت کوي.
1: ډیره مننه ظلمتی صاحب. کریم صاحب وایي چې تاسو خبرې اصلاح کړې، فکر کوم بیا ستاسو نظر هم پرې باندې غواړم. وایي چې د هېواد رسمیت او د یو حاکم نظام رسمیت ترمنځ فرق شته دی. او دوی ویلي چې د تایوان مسله او د افغانستان مسله جدا ده. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
0: اول خو زما نظر دا دی چې کوم کسان چې بس ته راځي هغه باید په تاریخ، جغرافیه، نړیوالو اړیکو او په ټوله کې یعنی په رسمیت پېژندنې، د حکومت په رسمیت پېژندنې، د دولت په رسمیت پېژندنې په دغو باندې یعنی پوه وي. دی متاسفانه په دې باندې نه پوهېږي چې دولت رسمیت پېژندنې له اخباره کوم معیارونه شتون لري. ما چې کوم څه ته اشاره وکړه هغه تایوان، تایوان هم دا اوس جغرافیه لري، نفوس لري، حکومت لري، ولی ملګرو ملتونو کې چوکۍ نه ورکوي. یعنی د تایوان همدا اوس دولت مثال، یعنی دولت شتون لري د تایوان، ولی حکومتی پر رسمیت باندې نه دی پیژندل شوی. حکومت رسمیت پیژندنې لپاره په اصطلاح یعنی تقریبا و ډوله ده چې مثلا یو حکومت چې په رسمیت باندې پیژندل کېږي کېدای سي اکسپلسټ ریکګنیشن ورته وایي چې ته واضح ووایي چې دا حکومت موږ په رسمیت باندې پیژندلی دی. مثلا روسیه وایي چې موږ اسلامي امارت په رسمیت باندې پیژندلی دی، دغه پسې وایي اکسپلسټ ریکګنیشن وایي. بیا هم کېدای شي دوه جانبه وي، د دوو هیوادونو ترمنځ وي، یا څلور پنځه هیوادونه راځي یو حکومت په رسمیت باندې پیژني. نو د افغانستان مسله د دولت همداسې چې د تایوان یعنی دولت یعنی ورلمخه شتون لري، یعنی هغه څه چې شتون لري، هم جغرافیه ده، هم نفوس ده، هم حکومت ده. افغانستان هم ورلمخه دولتي په رسمیت باندې پیژندل شوی، حکومت یې نه دی په رسمیت باندې پیژندل شوی. حکومت د دوو دریو هیوادونو لخوا په رسمیت باندې پیژندل شوی، د نورو هیوادونو سره تعاملات لري. دغه باید واضح سي، مخکې له دې چې بحث کوي دا واضح سي، یو تعامل ده، یو رسمیت دی. رسمیت واضح ډول سره روسانو په رسمیت باندې پیژندلی، تعامل له ډیرو هیوادونو سره تعاملات لري، ډیپلوماتیکې اړیکې لري، چې دا یو بل بحث دی. نو ښه به دا وي چې کریمي صاحب دغه جسخه ولاړ، هم دولت لپاره چې کوم معیارونه شتون لري، د ویانا کانونسیون دی ولولي، چې په هغه کې دوه درې شرطه مثلا د دولت لپاره دي او د حکومت لپاره سیاسي په اصطلاح رسمیت پیژندنه دي هم وګوري، حقوقي رسمیت پیژندنه دي هم وګوري، تر څو په راتلونکي بحث کې بیا ورباندې بحث وشي.
1: سلامات اوسئ سیلانی صاحب، راځم تاسو ته. تاسو د دواړو مېلمنو بحث واورید. آیا فکر کوئ چې د طالبانو مخالف جبهې چې کومه مبارزه یې پیل کړې ده، دا د طالبانو بدیل کېدلی شي، که یا واقعا د زرمتسي صاحب خبره چې فعلا کوم بدیل شتون نه لري د طالبانو؟
3: زه اول د زرمتسي صاحب خبرو ته یو کامنټ لرم. زرمتسي صاحب وویل چې د جشن په ورځ کې خلیفہ صاحب او ډیره ښه خبرې وکړې او وی ویلې چې باید نړیوالو سره تعامل او د دې خبرې باید ومنل شي. دغه خلیفہ صاحب دی سو ولې د دې خبرې نه منل کیږي؟ دغه خلیفہ صاحب خو د جمهوریت په وخت کې ټول جمهوریت چیلنج کړی وو. هر ورځ به په د افغانستان په خارونو کې به پټاونه به کوله، جنگ به کوله، او د افغانستان حکومت چیلنج کړي. ولی اوس دغه خلیفہ صاحب خبره نه منل کیږي. موږ همیشه وایو چې بیا زرمتای صاحب وایي چې باید د حل لارې ته دغه غوټه باید خلاصه شي. دغه غوټه زرمتای صاحب څوک باید خلاصه کړي؟ خو تاسو خلاص کړئ کنه؟ خو تاسو دغه د طالبانو مشران دي کینی او دغه یو سړی چې دغه د ټولو افغانستان ځان ته ګروګان نیولی دی، ولې دغه د ګروګانۍ نه دغه افغانستان نشي خلاصولی؟ ولې دغه د حل لاره دغه مشران نشي پیدا کولی؟ دوی خو د جمهوریت چې سقوط کړ، جمهوریت چې چیلنج کړی وو، ولې اوس دغه یو سړی دی نشي چیلنج کولی؟ یو سړی ته ولې نشي ویلی چې باید دغه نړیوال معیارونه، دغه داخلي مشروعیت او دغه تا ډیر ښه تشریح کړ؟ بزر سره چې ټول تشریح سره موافق یم، ولې دغه شیان دغه طالبان نشي منلی؟ ولې دغه په خپل ځان باندې د حل لاره نشي برابرولی؟ بیا مسکا خو راځم استاد پوښتنې ځواب ته. د طالبانو مخالف جبهه فعاله نه ده. موږ یو ډېر یو قوي مخالفه ډله د طالبانو تر اوسه نه ده جوړ کړی، متاسفانه چې دا د طالبانو مخالفین سره نه دي جوړ شوي دي. که دا د مقاومت جبهه ده، که دا د ازادۍ جبهه ده، او یا که دا د میهن جبهه ده، که دا د قندار د ازادۍ جبهه واخلي او شمال د مقاومت جبهه واخلي، بیا په کیسه کېږي؟ خو بیا هغه داخلي جنگونه دي او هغه داخلي خبرې دي د مجاهدینو او د خپل منځي جګړې چې کله په افغانستان کې رامنځته شو، حماس یو جګړه به رامنځته شي بیا په افغانستان کې. نو ښه به دا وي چې د طالبانو مشران د خپل مخالفینو سره کښېني او د یو حل لاره پیدا، لومړی طالبان په خپلو کې د حل لاره پیدا کړي، خپل مشر ته د قناعت ورکړي چې نړیوال نورمونه ومني، او بیا د خپل مخالفینو سره کښېني او نور افغانستان د جګړې توان نه لري، نور د افغانستان خلک د جګړې حوصله نه لري، باید دغه جګړې له منځه لاړ شي، او د خبرو او د تعامل مخې نه یو بل ته کښېنو، غاړه کښېدو او بیرته افغانستان په هغه حالت.
1: تاسو فکر کوئ چې طالبان که چیرې په خپل منځ کې یعنی خپل منځي تګلاره بدله کړي، نو امکان لري چې یو څه د پرمختګ څرک وي؟
3: خدا د ضربت سے وہی کنا وای چې خلیفہ صاحب ډیره خې خبرې کوي هغه غوړي چې نړیوال سره خبرې پیدا کوي خدا د دې خپل وای چې د طالبان غوړي خو دوی د کینی کنه طالبان کچیر غوړي خو دې نه سره کوي غوړي دوی یوازې خبرې کوي عملی جنب نه لري چې عملی جنب خپل مخالفینو سره کینی کچیر دوی عملی جنب ورته پیدا کوي خپل مخالفین لمړی خپل منځو کې سره کینی او بیا مخالفینو سره کینی حتما دی او حال لا پیدا کیږي
1: مننه زرمتای سپ تاسو د سیلانی سپ خبري واوریدلې او پښتنې محمد ته واوریدلې تاسو نظر او تاسو څه وایست
0: په ګوري بیا هم له سیاسي فلسفي اړخه موږ دوه مسایل دي چې دا غواړم تشریح کړم یو قدرت یو دی تصمیم نیولو قدرت مسله ده په قدرت کې خلیفہ صاحب شامل دی لکه دا نور وزیران چې هم شامل دي دا یو سرګن حقیقت چې قدرت کې شامل دی ولی اساسی مهم استراتیژیک فلسفی په اصطلاح هغه پریکړې چې کیږي دغه تصمیم گیری صلاحیت هغومره چې باید ورسره وایي هغه شتون نه لري دی په اداري په امنیتي په اصطلاح هغه برخه کې صلاحیت ورته ورکول شوی دی د کورنۍ چارو وزیر دی ولی د تصمیم گیری صلاحیت چې دی خپله تاسو میلمه هم ورباندې بس وکړ چې هغه د اسلامي امارت له مشر سره دی نه له دا چې له هر وزیره سره پیغه پراخه کچه باندې وي او خصوصا هغه مهم مسایل چې
3: دي ډېر وبخه دی خو د اسلامي امارت چې کله په پاکستان کې جوړ شو ملا هیبت الله هلته د اسلامي امارت مشر شو دی خو د اسلامي امارت مرستیال وو نو ته تصمیم ګیري چا سره دی خو د تصمیم ګیري غړی دی
0: یو قدرت دی چې یو چا سره وي بل هغه اساسي مهم ستراتیژیک تصمیمونه چې نیول کیږي تاسو هم ورباندې خبر یاست زه هم ورباندې خبر یم چې څوک یې نیسي یو کس یا دوه کسه دي چې هغه مهم کسان دي په قندار کې ناستي مهم او اساسي تصمیمونه هغه نیسي نور په قدرت کې ورسره شامل دي ځکه که چیرته دا تصمیمونه دني ولی نو بس شي و چې موږ یادوري کوله په اتوشتم د اسد باندې چې دای ور باندې یادوري که خبره دلته دا ده چې یعنی غواړي چې امي مشر ته وکړي امي ولسته
3: کدغه یو کس افغانستان انزوا ته ویسي آیا خلیفہ صاحب ورسره موافق دی
0: نو انزوا څه مانا انزوا چې تر اوسه پورې دا نه پنځه کاله تېر شو چې موږ په پراخه کچه اړیکې نه لرو نو بس هم په همدې باندې دی چې موږ باید دغه وضعیت څخه خلاص شو نو خو تر اوسه په انزوا
3: دغه د طالبانو مشران ولې نه کینی ولې نه کینی او دغه یو کس ته ولې قناعت نه ورکوي یعنې د افغانستان د یو کس په قوه کې دی
0: دا خو له ما څخه من هیڅ دی او سکالر ولې پښتنه کوي دا خو ښه خبره هم دلته دا دی چې تاسو ولاړ سئ د زبیلو مجاهد صاحب څخه دا پښتنه وکړئ د یغو مشرانو څخه دا پښتنه وکړئ زه یې علمي درته تشریح کوم زه تاسو ته وایم چې موږ چې په اصطلاح په منیجمنت یا اداره کې بحث کوو یو قدرت دی چې په قدرت کې ته یې بل تصمیم دی مهم او اساسي تصمیمونه چې نیول کېږي هغه بل بحث دی او نن که په اتوستم د اسد باندې چې کومو مسایلو ته هغه اشاره وکړه دا د ولس غوښتنې دي دا د مشروعیت له خپاره په حساب دروازه خلاصوي او بله خبره دلته دا دی چې زه ورته اشاره کوم خپله د ملګرو ملتونو راپور ستاسو ولولي هغه ته لیکلي دي چې دی چې دی پراګماتیک پولیټیشن دی یعنی عملګرا دی نو خپله ملګري ملتونه ورته وایي چې دغه عملګرا یو پولیټیشن دی یا چې هغه څه چې واقعیتونه دي په هغه چې غواړي په هغه کې اصلاحات راشي خپله یې هغه دغسې تشریح کوي نو زه څه ووایم زه خو نقل قول راخلم همدې ډول سره نو دا خو زما وس کې نه دی موږ تحلیلوو یعنې یو تحلیلګر سره صرف مسایل تحلیلو بل شي ته غواړم چې اشاره وکړم چې د مخالفینو ګوري تاسو اشاره درلوده چې مقاومت او دا شان ګوري یو مقاومت هم دا وس ګډوډه هر څه چې زه راځم زه غواړم چې دغه باندې مقاومت یو پراخه کلمه ده چې په هغه ټول افغانستان کې رامنځته سي یو دید ولري یوه برنامه ولري یوه کړنلاره ولري چې د پنځو راتلونکو کلونو لپاره موږ څه لرو یو شورش دی دا شورشونه چې دي دغه تاسو ونې چهار ورځ په اصطلاح قابو کیږي او هر ورځ له منځه ځي مقاومت نشته مخالفین شتون نه لري څوک منظور دي مخالفینو واضح باید شي منظوري کم
1: دغه څلور مخالف جبهه د تاسو څو وایاست چې دوی د افغانستان په شمال کې خاصتا ډیره مبارزه کوي د طالبانو پر وړاندې دغه جبهه ته تاسو ته نوم ورکوي
0: څومره ولسوالۍ نیولې دي کوم کلی نیولې دی کوم که یوه ولسوالۍ په پنځو کلو کې ونه نیوله نو دا بیا دا تقسیم کوي چې ولسوالۍ سي بیا به ولایت سي بیا به
1: ډېره مننه کریمي صاحب راځم تاسو ته په همدې موضوعاتو باندې غواړم چې نور هم بحث وکړو. دا چې منتقدین وایي د پخوانیو سیاستوالو د ټول شموله حکومت غوښتنه ډیری وخت واکته د خپل بیرته ستنېدو هڅه ده، تاسو دا نیوکه څنګه ځوابوي؟
2: لومړی خو د مخکنیو خبرو په دوام باندې او د ګرمو میلمنو د خبرو په دوام یو خبره د بدل خبره ده. اوس دوی وایي چې که رښتیا هم طالبان بل بدل نه لري او دوی د دې مجبوریت له مخې پر افغانستان حاکم دي، نو دوی دې یو څه وکړي په افغانستان کې د لویه جرګه رامنځته کړي د هغه له مخې د اساسي قانون جوړ کړي، همالته دوی خپل مخالفین او خپل موافقین ټولو ته بلنه ورکړي چې لاسې همالته د افغانستان خلکو ته دغه تصمیم پرېږدي چې څوک مخته شي. عمل ته معلومیږي چې په افغانستان کې دوی بدل لري که نه لري. اساسي خبره دا ده چې د دوی موجودیت یا نه موجودیت باید د اساسي قانون له مخې، باید د افغانستان د لویې جرګې د پرېکړې له مخې تصویب شي، نه دا چې دوی د زور پر مخ باندې راشي او په خلکو باندې حکم وچلوي. نو دا خبره او ستاسې د پښتنې په ځواب کې چې ټول شموله حکومت، لومړی خو ډېر خلک د دې نه غلط تعبیر اخلي، فکر کوي چې ټول شموله حکومت دا دی چې په حکومت په ساحه کې دی د هر قوم نه د هر سمت نه په هغه کې خلک شامل وي. نه، اساسي خبره بېرته په اساسي قانون کې راځي. ټول شموله حکومت په دې معنی چې اساسي قانون داسې ټول شموله وي چې په هغه کې د افغانستان د فرد فرد په ځانګړې توګه د ښځو حقونه پکښې کې خوندي او محترم وي، ځکه چې که چېرته داسې یو ټول شموله اساسي قانون نه وي په هغه کې بیا د افغانستان خلک ځان مطمئن او مسؤول نه احساسوي او همدغه د افغانستان د خلکو نارضایتي ډېرېږي ډېرېږي چې آخر یې خبره بحران ته رسېږي. نو سیاستوالم چې په همدې باندې وبخښئ، سیاستوالم چې په همدې باندې لګیا دي د ټول شموله حکومت جوړېدل، معنا یې دا نه بولي چې دوی اوسنی حکومت کې راشي دوی ته د په نظام کې ځای ورکړي یا د دوی افراد په نظام کې شامل کړي، نه، بلکې د دوی غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې د یو داسې اساسي قانون جوړ شي چې په هغه کې د افغانستان د هر فرد حقونه خوندي وي.
1: ډېره مننه سیلانی صاحب. کره شو دې ته چې دا خو واضح خبره ده چې اوس طالبان په افغانستان حاکم دي او واک د طالبانو په لاس کې دی او د منتقدینو په باور یې بدیل هم نه لیدل کېږي د طالبانو. او بله خبره دا چې که چیرې طالبان په دغسې یو وضعیت کې کوم شرایط چې د یو حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره دی هغه ونه مني، دا وضعیت به کومې خواته لاړ شي؟
3: یو خو دغه د بی بدیل حکومتونو خبره دا په افغانستان کې بیخي زور شوی دی. یو وخت کې به خلکو به ویل چې ظاهر شاه بدیل نه لري، بیا ورپسې مجاهدینو د خلقیانو پرچمیانو حکومت بدیل نه درلود، بیا مجاهدین چې راغی خلکو به ویل چې یار د مجاهدینو بدیل خو هېڅ نشته، طالبان ورپسې پیدا شول، همداسې جمهوریت. بیا په جمهوریت کې به مونږ د اشرف غنی او د کرزي ترمنځ بیا دا د بی بدیل خبرې بیخي ډېرې تکرارېدلې چې د کرزي بدیل هم نشته او د اشرف غنی بدیل هم نشته. هغه دی دا اوس بدیل هغه پیدا شوی چې ملا هیبت الله ده او کېدای شي د ده بدیل هم پیدا شي. خو که چیرې دا وضعیت همدغسې دوام ولري، افغانستان موږ او تاسو ته مخکې وویل چې افغانستان د انزوا حالت ته را روان دی، خو که چیرې طالبان غواړي چې افغانستان دغه حالت نه راوباسي او دغه بدیل ورته را پیدا کړي، بدیل په دې معنی چې دوی د خپل مخالفینو سره هم کښېني پراخ. ګوره، موږ یو ځل په بن کې دا اشتباه وکړه چې طالبانو سره کښېناستلو او دغه پاتې شو، دا جګړه 40 کاله طالبانو جګړه وکړه. نو اوس هم چې دغه د مقاومت او نورې جبهې دا پیدا شوي دي، آخر خلک په تنګیږي، مجبور شي د دغه حالت نه ټوپک په لاس واخلي او طالبانو مقابل کې ودرېږي. خو طالبانو ته زموږ نصیحت دا دی چې کچې بله د حل لار همدغه وایم، د حل لار دا ده چې طالبان دې کښېني، اول د خپلو مخالفینو سره کښېني، دغه مشرانو سره دې کښېني. دننه اول د کرزی او عبد الله سره د کینی الته دوی په دننه ور سره ده کرزی کوي شي چې دغه بحران مدیریت کی کرزی سره د کرزی د ټول کوي
1: شي کرزی سه بورس له 15 کالو راپورته کیږي وای چې اوسنی شرایط د رسمي پیژندنې لپاره برابر نه دي
3: سموي کرزی سموي هغه پویږي په دې باندې چې اوسنی شرایط د طالبان د رسمي پیژندل د پر آماده نه ده طالبان مخکې زرمتې سه
1: ډیره مننه د خبرونې ورستۍ شبي ډیره مننه زرمتې سه له تاسو یو په لاندو کې چې د حل لار څه ده دغه وضعیت نه د وتلو
0: ښه یو شی د خصوص ته ملمنو څخه په نسوم د مخالفین
1: یو دغه وخت لرو
0: که مخالفین څوک دی واضح شي کرزی او عبد الله دغه علت دی علت معلوم موږ باید واضح کو کدی حکومتداری کولای کدی د ولس په زخمونو باندې مالګي او مالګي ناچ ولای نو طالبانو څه کول چې نن په حکومت باندې یعنی د دې په واقع خو د دې له لاسه طالبان
3: مخالفین د افغانستان ملت د افغانستان هغه دغه دینجونو پلرونه ورونه او دغه د چاچې مکتبونه پیټړلې دغه د طالبانو مخالفین
0: تیر اوه کې
1: تیر مننه خبرونه پاتې ورسره کور ودان سلامت سیم لیدون کله تاسو هم نړۍ مننه دا چې په خبرونه کې راسره وي او سپړنه مو ولیدله تر بیا خې چاري الله مو ملشه.

کړکېچ نړیواله ډله وایي د طالبانو له واک ته رسیدو 15 کاله وروسته افغانستان کې د جګړې او تاوتریخوالي کچه د پام وړ راټیټه شوې، خو په بیلابیلو برخو کې له یو ژور نامعلوم او بې ثباته راتلونکي سره مخ دی. د نړیوالو کړکېچونو ډلې په یو نوي تحلیل کې راغلي چې طالبان تر اوسه د خپل واک د ټینګښت په برخه کې له جدي ګواښ سره نه دي مخ شوي، خو د افغانستان د اساسي ستونزو د حل لپاره د دوی د تګلارې د بدلون نښې هم نه لیدل کېږي. دغه ډله وایي د ښځو او نجونو د حقونو محدودول د طالبانو د حکومت تر ټولو جدي ستونزه ده، چې نه یوازې د دې ډلې پر حکومت درون داغ دی، بلکې د افغانستان د دایمي زیانمنېدو او نړیوالې انزوا خطر هم زیاتوي. په همدې حال کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د طالبانو نړیوال مشروعیت او رسمیت پیژندنه باید د نجونو ښوونځیو ته لستنېدو، د ښځو د کار د حق له تامین او د ټولو افغانانو له سیاسي مشارکت سره وتړل شي. خو اساسي پوښتنې دا دي چې آیا طالبان د واک په شپږم کال کې د خپلې تګلارې بدلون ته چمتو دي؟ او آیا د حامد کرزی وړاندیز شوی لار د طالبانو د مشروعیت او د افغانستان د کړکېچ د حل واقعي لار کېدلی شي؟ نن یې سپړو.

0: سلامونه او نیکی هلی مسکا سنگر نیازیم نننی خبرونه کې ستاسو قربانا لدی مخکې چې د خبرونه ملمنو ته ورشم د موضوع په اړه د خپل همکار نجیب پاسون راپور ګورو.
1: طالبان او پر افغانستان روانه واکمنی جګړه کما او د امنیت وضعیت خو بلل سوای، خو د کړکیچ نړیواله ډله بیا وایي افغانستان لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دی. د دې ډلې په خبره طالبان اوس د خپل واک له جدي وسلوال ګواښ سره نه دي مخ، خو د دې ډلې په باور د افغانستان د اساسي ستونزو د حل لپاره د دې ډلې په سیاستونو کې بدلون نه تر سترګو کیږي. د ښځو او نجونو حقونه د طالبانو د حکومت تر ټولو جدي ستونزه بلل سوې. د کړکیچ نړیواله ډله وایي د دغو محدودیتونو دوام د افغانستان نړیواله انزوا هم اوږدوي. په ورته مهال بیا پخوانی ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د ستونزو د ګډ حل غوښتنه کوي. هغه وایي طالبان او مخالفان ټول افغانان دي او روانه شخړه باید د افغانانو ترمنځ د خبرو له لارې پای ته ورسیږي. کرزی دا څرګندونې له یوې بهرنۍ رسنۍ سره په مرکه کې کړي او ویلي له طالبانو سره لا هم خبرې کوي. نوموړي ویلي دا ډله باید د ښځو او نجونو حقونه بیرته ورکړي. د ده په باور همدا موضوع د طالبانو د نړیوال مشروعیت لپاره مهم شرط دی. افغانستان 15 کاله وروسته له جګړې نسبتا لرې دی، خو له بحرانونو نه دی وتلی. امنیت ښه، خو سیاسي ستونزې پاتې دي. اقتصادي فشارونه سته او د ښځو او نجونو د حقونو موضوع لا هم د نړۍ د نیوکو په سر کې ده. اوس پوښتنه دا ده، آیا طالبان کولی سي له نړۍ سره د تعامل او له افغانانو سره د تفاهم لپاره نوې لاره پیدا کړي؟
0: بیا هم ستړي مشه. خبرونه کې راسره میلمانه دي د شهامت سازمان مشر عبدالفرید سیلانی، شنونکی او خبریال سید احمد کریمی، او د نړیوالو چارو شنونکی محمد اجمل سرمتی چې وروسته به له موږ سره یو ځای شي. تاسو ته ښه راغلاست وایم. کریمی صاحب، طالبان 15 کاله وروسته له جدي پوځي ګواښ سره نه دي مخ، خو نړیوال مشروعیت هم نه لري. آیا یو نظام له مشروعیت پرته یوازې د زور او کنټرول پر مټ اوږدمهاله پاتې کیدلی شي؟

0: سلام نو تاسو ته او ستاسو درنو لیدونکو ته زه ستاسو له خبرو سره موافق یم. دقیقا چې له مشروعیت پرته هیڅ سیاسي نظام نشي کولی شي پرمختګ وکړي، او بیا په ځانګړې توګه د افغانستان په اوسنیو حساسو
1: شرایطو
0: چې باید ټول خلک د نارینه دي که ښځینه په خپل سیاسي قشرونه دي او ټول سیاسي سازمانونه او مدني سازمانونه ټول لاسته راوړي او د یو غښتلي افغانستان لپاره یو باثباته افغانستان لپاره کار وکړي. نو په داسې یو حساس حالت کې چې اوس افغانستان دی، نو امکان نه لري چې بغیر له مشروعیته کوم پرمختګ وشي. لکه څنګه چې تاسې په جریان کې یاست، شپږم کال دی چې طالبان اوس پر افغانستان حاکم دی، خو سمه د ځمکنۍ بشپړتیا ځمکنۍ حاکمیت دوی لري، خو هغه سیاسي مشروعیت چې باید دوی ترلاسه کړی وای او د هغه له مخې دوی واک چلولی وای متاسفانه چې نه یې لري، نه کورنۍ مشروعیت لري او نه بهرنۍ. نو په همدغه خاطر ده چې ډېرې لویې ستونزې د افغانستان افغانستان راتلونکي ته ګوري. یو همدا اوس باقي دوی یوازې څه چې کړی دي تل ادعا کوي چې افغانستان کې امنیت ښه شوی دی، خو نه، په حقیقت کې افغانستان کې وضعیت منجمد حالت کې ساتل شوی دی. یعنې نه مختلفه اجازه ورکول شوې ده او نه هم د سیاسي مشروعیت لپاره پور دننه کې او هم بهر غوښتنې منل شوي دي. نو دې ټولو شرایطو ته په پام سره افغانستان د پخوا په پرتله هم په اقتصادي برخه کې او هم په د نړیوال سټیج کې کمزوری شوی دی. نو که همداسې دوام وکړي ممکن افغانستان له یو نوي بحران سره مخ شي چې په هغه کې به هم د افغانستان خلک او هم دوی ډېر زیان وویني. نو په همدا خاطر ده چې
2: مننه کریمی صاحب، زه بیا تاسو ته درګرځم کور مو ودان. زرمتی صاحب تاسو هم ښه راغلاست وایم، او له همدې سره تاسو دا پوښتم چې د کرکټ نړیواله ډله وایي جګړه کمه شوې خو افغانستان له ژبر نامعلوم او بې ثباته راتلونکي سره مخ دی. څنګه ممکن یو هیواد په ظاهرا امن او په بنسټیز ډول بې ثباته وي؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو ته تاسو میلمنو ته او تاسو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلي وړاندې کوم. ګوري دغه راپور ما اول وستل، دغه راپور کې هم قوي ټکي شتون لري او هم ضعیف ټکي شتون لري، او دغه راپور یعنی ښېګڼه دغه ده چې نه تنها انتقاد کوي بلکې هغه مثبت ټکي هم راخلي. مثلا په واقعیتونو باندې انتراف کوي، وایي چې پس له 5 کلونو اوس هم حاکمیت شتون لري، امنیت ښه شوی دی، د فساد سره مبارزه شتون لري، مخدره توکو کښت قاچاق په اصطلاح له منځه تللی دی، او د مرکاتو هغه کوم عواید چې دي هغه په سمه توګه راټولیږي. دغه څه دي چې دغه راپور ورته اشاره کوي. او بل شی چې په دغه راپور کې مهم دی هغه دا دی چې د امنیت او مشروعیت بس ډیر مهم دی، چې متاسفانه ستاسو میلمه ګډوډ بس کول. زه غواړم چې دا مسله غواړم چې واضح کړم. یو امنیت دی چې دغه راپور هم ورباندې ټینګار کوي، ملګري ملتونه هم ورباندې ټینګار کوي امنیت شتون لري. یو د مشروعیت بس دی چې دغه سره جلا کوي هم په دغه باندې. مشروعیت بس چې رامنځته کېږي دلته د هغه کوم حقوقونه چې دي چې هغه یغو ته باید رسیدګي وسي، هغه یعنی تر ډېره حده پورې ناتمامه پاتې دي، چې هم په همدغه راپور کې هم ورته اشاره شوي چې په هغو کې بیا هم په څلورم بس ورته راخلي چې د نجونو مسله ده او د ښځو مثلا د کار زمینه ده. او بل شی دلته اشاره چې په همدغه راپور کې ورته کوي، هم د ښځو جدي نیولي او هم د پاکستان مسله جدي نیولي، چې دغه په اصطلاح هغه قوي ټکي دي دغه راپور دي. ضعیف ټکي دي دغه راپور دغه دي چې هغه د بقا دلایل ضعیف دي، من حیث دی او سکالرز مال اخبار دا ضعیف دی. او بل تنها فشار وینی، وای چې که چیر تا فشار وارد سی راتون که با دست سی 15 کالت پوری تر نن ورزی پوری یعنی دا حاکمیت شتون لری، یعنی فشار دغه حکومت او دغه دیم دغه حکومت یو په اصطلاح ښیګړ هم دغه ده چې د فشار تر اوسه پورې نه دی منلی. نو نو دلته یو دوه بحث بیا رامنځته کیږي چې زه بیا هم ورته اشاره کوم. یو امنیت دی، یو
2: مشروعیت. ډېره مننه زرمتی صاحب، زه بیا تاسو ته دې پوښتنې ته درځم. سیلانی صاحب، تاسو ته هم زه ښه راغلاست وایم. تاسو د زرمتی صاحب خبرې هم واورېدلې او د کریمي صاحب خبرې مو هم واورېدلې. تاسو دغه تحلیل څنګه ارزوئ؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته، زرمتی صاحب ته او د بل ملګری ته او د انټرنیشنل ټولو قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو ته. اما خو اول دا ده چې باید طالبان داخلي مشروعیت پیدا کړي. موږ داسې تمه درلوده په اوایلو کې چې کله طالبان وخت ورسېدل او د دوی مشر راضي او په عیدګاه جماعت کې درېږي او له خلکو نه خپل مشروعیت اخلي. کله چې یو ډله هغه داخلي مشروعیت ونه لري، نو څنګه امکان لري چې هغه خارجي مشروعیت ترلاسه کړي؟ طالبان تر اوسه په دې باندې نه دي توانېدلې چې خپل د افغانستان د خلکو څخه خپل مشروعیت واخلي. دا چې د ښځو مسایل دي او د د کار حق دی، د انجونو د کار او د تعلیم حق دی او نور حقونه، هغه حقونه چې باید د دولت په شکل باندې راوړي نه دراوړي. طالبانو یوازې په خبرو باندې نړیوالو ته خبرې کوي او عملی اقدام تر اوسه دوی هیڅ نه دی کړی. هغه عملی اقدام چې باید دوی نړیوالو ته ښودلی وای، دوی ته پاتې راغلی دی. نو ځکه طالبان نشي کولای چې خپل مشروعیت له نړیوالو څخه او له خلکو څخه واخلي.
2: ډېره مننه کورمدای. آیا طالبان د واک په شپږم کال کې د خپلې تګلارې بدلون ته چمتو دي؟ کریمي صاحب، پوښتنه مې تاسو ته راجې ده.
0: مننه. زه فکر کوم د جناب زرمتی صاحب خبرو ته راوګرځم یو لنډه کتنه د پدې برخه کې. جناب زرمتی صاحب کوم چې وخت بینانه قضاوت نشته کولای، یا هم د مشروعیت څخه یو ځانګړی واضح تعریف نه لري. هغه څه مشروعیت ورتوایي هغه دا چې
2: تاسو تعریف له مشروعیت نه څه دی چې د هغوی له تعریفه فرق لري؟
0: زما له نظره مشروعیت دا دی چې طالبان باید افغانستان کې اساسي قانون ته ژمن وو چې اول لویه جرګه راوغوښتل شي. د لویې جرګې له مخې به خلکو دوی ته دوی مخې ته تلله، خو دوی به واک چلوي او قانون به جوړ شي. د قانون له مخې به حاکمیت وي. دا اوسنی حاکمیت چې دی د طالبانو، دا د قانون له مخې نه دی. یعنی زرمتی صاحب نه پوهېږم چې اتمان به خطرې ځکه چې دا د نن خبره نه ده. پنځه کاله تېر شو، دا شپږم کال دی چې دوی بغیر له هېڅ کوم اساس قانون نه، بغیر د لویې جرګې نه دوی واک چلوي. په داسې حال کې چې د افغانستان موضوع د پخوان هم لویه جرګه راغوښتل کېدله او سیاسي نظام ته مشروعیت ورکوئ چې دا کورنۍ مشروعیت دی چې باید زموږ تعریف همدغه دی چې لویه جرګه راغوښتل شي. اساسي قانون ټول شمول اساسي قانون چې ټولو د افغانستان ټولو افراد هم جنکیانو ته، هم نارینهو ته، هم ښځو ته، هم ټولو سیاسي اقشارو ته، ټولو ته په شي کې ونډه ورکول شي چې هر څوک خپل ځان د افغانستان په بیا رغونه او پرمختګ کې خپل سهم وویني. او همداشان نړیوال مشروعیت دا دی چې د نړیوالو اصولو په رڼا کې، د نړیوالو اصولو په تایید باندې دوی خپل تګلاره او خپل موخې تنظیم کړي. نو دې ته موږ مشروعیت وایو. کیدای شي زرمتی صاحب په دې هکله معلومات کافي نه وي، نو ما دغه معلومات باندې کله. بله خبره د ستاسو د پوښتنې په هکله باندې ده. زما له نظره چې طالبان تر اوسه هم دې ته نه دي چمتو تر څو په خپلې تګلارې کې بدلون راوړي. خو دلته یو مهم ظرافت شته چې په دا وروستیو کې ډېر بد تېره شوی دی. هغه دا ده چې په طالبانو کې هم اوس ځینې مهم مشران هغوی د هغوی په تګلارو کې بدلون لیدل کېږي. لکه دا تېرو ورځو کې چې اناس اقانی هم وویل چې د افغانستان هر وګړی ځان ته سیوا فکر لري او سیوا لیدلوری لري، نو باید د هغه فکر او لیدلوری ته درناوی وشي او د زور او د پین لار نه بلکې د خبرو اترو له لارې مخ ته لاړ شو. کاش کې دا خبره د پیل کې کړې وای، کاش دا خبره لومړی کال چې دوی راغلو دا خبره یې کړې وای چې نورو هغه افراطي او توندلارو افکارو ته د ډېر دقه زمینه نه وای برابره شوې. خو اوس هم شته وخت دی، اوس هم ډېر نه وخت.
2: نو دا اوس چې دا دوی دا خبره کړې ده، فکر کوئ چې اوس به نتیجه ورکړي؟ د پنځو کلونو کې هیڅ ونه شول، اوس چې دا څرګندونې کې یا په دې فکر دي دا به نتیجه ورکړي؟
0: امید شته چې نتیجه ورکړي، خو زم هغه کوم څه چې موږ په تېر کې تجربه کړی دی او د دوی هغه ژمنې او خبرې چې په تېر کې کړې وې، لکه د جنکیانو د ښوونځیو پرانستنه چې تر ثاني امر پورې دا باید وځنډېږي، او دوی ویل موږ طرزالعمل ګورو، طرزالعمل اصلاح کوو. تر نن تاریخه پورې چې هغه شپږم کال دی، دوی طرزالعمل اصلاح نه کړ او جنکیانو ته اجازه ورنه کړل چې ښوونځیو ته لاړ شي. نو دې شواهدو ته چې ګورو امکان یې ډېر لږ دی. خو بیا هم دا چې د دوی په منځ کې هغه خلک چې اصلاح غوښتونکي دي، هغوی اوس دا جرأت کوي چې راولاړ شي او د اصلاحاتو غږ وکړي. دا خپله یو خوشبینانه خبر دی، خو داسې چې دې خبر ته د یو عیني او دقیق دغه په سترګه وګورو، فارس په سترګه وګورو، نه هغسې نه دی. خو ممکن تغیرات راشي، ځکه چې نه یوازې اناسقاني بلکې ډېر د دوی ډېر مشران په ځانګړې توګه د جنکیانو د تعلیم او تحصیل سره په مخالفت کې نه دی. فقط یو شمېر افراطي او توندلارې فکرونه شته په دوی کې چې هغه هم امید شته.
2: مننه خیر اوسئ. سیلانی صاحب، کریمی صاحب ویلی چې طالبانو کې اصلاح غوښتونکي خلک هم شته دی، او دا چې دوی اوس ځینې اصلاحات غواړي د دوی په باور چې امید بخش دی، ستاسو په نظر آیا طالبانو کې اصلاح غوښتونکي خلک شته ده، او کوي هم دوی څه بدلون راوستلی شي؟
1: ګوري، یو خو د افغانستان خلک له جنگ او جګړې څخه ډېر خسته شوي دي، افغانستان خلک نور جګړه نه غواړي. او کچیر هر هغه حکومت یا هر هغه ډله د اصلاحاتو لپاره راشي، هر وخت راشي، د افغانستان خلک ورته حاضر او آماده دي. ما په پیل کې وویل چې موږ په اول کې دا تمه درلوده چې کله طالبان راځي نو طالبان به کیدای شي دا ځل د افغانستان د څلوېښت کلن ناورین څخه ډېرې تجربې به یې اخیستی، او د افغانستان ملت به په یو ټغر کېنوي او ټولو سره به خبرې کوي، او راځي به یو مشروع نظام به افغانستان کې جوړې. خو متاسفانه چې د دغه ډلې داسې کسان ول چې دوی ونه غوښتل، او بالکل په طالبانو کې داسې خلک شته دي چې هغوی غواړي چې نړیوال مشروعیت ولري، نړۍ سره تعامل ولري، او یو د ټول افغانانو سره تعامل ولري. خو متاسفانه چې ټوله خبره د دوی په رهبری کې تړل شوې ده. طالبانو رهبر دغه خبرې نه غواړي، هغه نړیوال مشروعیت ارزښت نه ورکوي، هغه کومې خبرې چې دوی خپله کوي هغه غواړي چې عملي کړي. نو ځکه د طالبانو هغه لاندینی برخه یا هغه د دوی هغه نور مشران واک نه لري. نو کله چې تاسو ولیده چې عباس ستانکزی چې کله د جنو د تعلیم په حق له د فرضیت کلمه وړاندې کړه، هغه له ملکه تبعید شو او هغه له افغانستان څخه ولاړه، او نور ډله هم همدغسې ډارېږي چې دوی کچیرې د طالبانو د رهبر خلاف خبره وکړي او یا د طالبانو د رهبر مخکې ودرېږي، نو کېدای شي زوال به وي او کېدای شي په حکومت کې به نه وي. نو ځکه د طالبان اصلا ټوله خبره د طالبانو رهبر پورې تړلې ده. که چیرې د طالبانو رهبر په دې فکر کې شي چې افغانستان له دغې اوسني انزوا څخه وباسي، د باسلی شي، او که چیرې وغواړي چې په افغانستان کې یو دایمي سوله راوړي، راوړلی شي، او که چیرې دوی وغواړي چې په افغانستان خلک په یو ټغر کې راټول کړي، نو دې کولی شي. خو متاسفانه چې دوی دغه سیز نه غواړي، او غواړي چې افغانستان همدغسې انزوا او همدغسې شاته تک ته مجبور کړي، او دغسې یو بې سرنوشته او بې مور او بې پلاره هیواد په نړۍ کې پرېږدي.
2: مننه زرمتی صاحب. مخکې تاسو فکر کوم چې اړیکه پرې شوې وه، خو کریمي صاحب ویل چې شاید ستاسو معلومات د مشروعیت په هکله کم وي، او هغوی وویل چې طالبان کولی شي د لویې جرګې له طریقه راشي، مشروعیت ترلاسه کړي، اساسي قانون جوړ کړي، او دې ته ورته څرګندونې وکړلې. ستاسو په نظر طالبان څنګه مشروعیت ترلاسه کولی شي؟
3: اول خود متاسفانه وخیمه چې نه پیګم چې د ویل چې معلومات کم دي نه پیګم چې د مونږ اصلا بحث پام دغه راپور باندې کا اول خبره درته ده چې مونږ یو داخلي مشروعیت لرو یو بهرنی مشروعیت دی چې دا دی یو نظام له خبره ډیر مهم او ضروری دی چې داخلي مشروعیت له خبره معلومدار یو مشخص میکانیزم شتون لري چې مثلا په تیر نظام کې د قانون اساسي دی غلا خبره وړاندې نه کړی و ولیکل چې اسلامي امارات وخت ورسید تر نن پورې دغه مشروعیت شخصل کیږي وای چې موږ پر راس کې یو امیر لرو د امیر اطاعت کوو او تر اوسه پورې موږ دغه زمينه تر اوسه نه ده خلاص شوی که چیرته دا زمينه خلاص شوی وای یعنی په دې باندې موږ بس کول چې یعنی دا مشروعیت باندې که چیرته دا بس کول نو په دغه راپور کې به راغلی و چې دغه په اصطلاح مشروعیت مسائل حل شوی دي نو دي دا مسائل حل شوی نو ځکه موږ بس هم پکو چې یعنی داخلي مشروعیت باید تقویه شي دغه د تقویه پر ځانګړي میکانیزمونه شتون لري چې یو میکانیزم مثلا کیدای شي لوی جرګه وي یو میکانیزم یم دا وی چې په اصطلاح دغه کې نو سیاسي نخبگان وي علما وي د پانتون استادان وي دا ټول سره ټول سي یو سیاسي سردار را سره جوړ دي چې دا یو بس د داخلي مشروعیت د تقویل خبره ده او بل شی دلته نړیوال مشروعیت هم مهم دی اول چې کورنۍ مشروعیت تامین سو بیا نړیوال مشروعیت تر ازو نړیوال مشروعیت له هم ډیر ضرور بس دی ډیر مهم دی یعنی ځکه چې په اوسني یو اسلام قانون کې له نړیوالو سره تعامل شنه وي نشي کېدلی ژوند کولی نو ښه خبره هم دلته دا ده یو د تعامل مسله ده یو د رسمیت پیژندنې مسله ده دا هر یو ځان ته بحث لري تعامل کیدای سي دا اوس هم شتون لري تعامل شتون لري مثلا ځینو هیوادونو سره ولې د رسمیت پیژندنې مسله له خپره بیا معیارونه شتون لري چې دا هم سیاسي
2: ستاسو په اند آیا طالبان دغه معیار پوره کړی دی چې مشروعیت ترلاسه کړي نړیوال
3: ښه یو بس دلته هم دلته دا دی چې دغه خبره یو چک لیست شتون نه لري چې زه وایم چې یو لس اته خو هغه شپږ چک لیستونه چې ورباندې بس کېږي په نړیوالو اړیکو کې یو دا دی چې مهم شی حاکمیت باید ولري دویم شی دلته باید ولري چې مثلا حکومت ولري دریم دلته دا دی چې په اصطلاح نړیوال تړونونو مسله راخلي چې نړیوالو سره د دې ظرفیت ولري چې تړونونو مسله ولري او څلورم دلته دا دی چې همدغه په اصطلاح داخلي مشروعیت هم پکې شامل وي نو دلته که بیا دغه نړیوال مسایل راخلو نو دلته بیا د سومالیا بحث هم راځي چې تر اوسه تاسو وګورئ چې حاکمیت یې ګډوډ دی
2: که داسې وي طالبان هم وایي چې دوی حکومت لري دوی داخلي مشروعیت لري او د دوی په باور دوی له نړیوالو سره هم اړیکې لري
3: یو اړیکې دی یو یعنی یو اړیکې او تعامل دی یو رسمیت پیژندنه ده چې معلومدار چې یعنی دوه درې شرطونه پوره شوي دي یو شرط چې نن بحث ورباندې کوو هغه د مشروعیت مسله ده چې هم په دغه راپور کې ورباندې بحث شوی دی او هم موږ ورباندې بحث کوو چې یعنی هم کورنۍ مشروعیت باید غښتلی او پیاوړی شي او هم نړیوال مشروعیت غښتلی او پیاوړی شي یعنی له ټولو هیوادونو سره نه تنها چې تعامل ولري بلکه د رسمیت پیژندنې باب باید خلاص شي بستر باید خلاص شي ځکه 15 کاله تیر شول دغه وروسته ځکه چې ته په نړۍ کې په اوسني نړۍ کې چالته بحث دی نېشنل زم راځي او اوس هم بحث دی کېږي چې یعنی ډیر مقتدر او قوي هیوادونه دي هغه له یو سره ناسه درسه له یو سره راسه درسه د یو سره داسې ناسه درسه چې خپل ملي ګټې خپل ملي ارزښتونه هم دفاع کړي او هم سره اړیکې هم ولري ځکه که ته دا دفاع ونه شوې کړلای هر څومره چې ته حاکم یې په خپل جغرافیه یا باندې بیا هم تنا توانای
2: نن ډیره مننه کریمی صاحب مکاو سنۍ وضعیت همداسې دوام وکړي څه فکر کوئ چې افغانستان به د ثبات پر لور لاړ شي که لا ډېر انزوا پر لور به لاړ شي او بې ثباتۍ ته به ورټیل وهل شي
0: زما په باور چې همدا وضعیت همداسې دوام ومومي د یوې خوا بې ثباتۍ ډېرېږي د بل خوا په افغانستان کې هر اړخیز ستونزې ډېرېږي هم د اقتصادي پلوه او هم ټولنیز او هم سیاسي مشارکت څخه جناب زرمتی صاحب مخکې وویل چې غښتلی شي مشروعیت موږ وایي چې اصلا مشروعیت شتون نه لري د دغه خلکو مشروعیت په افغانستان کې نشته سمه ده دا چې خلک اوس غلی دي خلک دې ته غلی دي چې وګوري چې دوی څه کوي بالاخره کومه پاتې دوی روان دي او آیا د خلکو غوښتنو ته پام کوي که یې نه کوي نو که چېرته دوی د خلکو غوښتنو ته د خلکو مشروع غوښتنو ته پام ونه کړي لومړۍ مسله دا چې د یو مشروعیت له مخې باید حکومت وشي هر څوک په افغانستان کې یا په نړۍ په هر ګوټ کې هر څوک چې حکومت کوي هغه باید د مشروعیت له مخې په خلکو حکومت وکړي باید د خلکو د غوښتنې له مخې په خلکو حکومت وکړي که نه نو ممکن د ډیرو لوی بحرانونو سره هغه وطن مثلا لکه افغانستان هم چې استثنا نه دی د همدې څخه که چېرته دوی مشروعیت ته غاړه نه دی که چېرته دوی د خلکو غوښتنې ته غاړه پرې نه ږدي نو معلومداره خبره ده چې د خلکو رخ پورته کېږي او دا به افغانستان له یو لوی ناورین سره مخامخ کړي خو هیله ده چې داسې ونه شي او هیله ده چې د خلکو مشروع حقونو ته غاړه کېږدي په ځانګړې توګه د جنتیانو تعلیم او تحصیل ته غاړه کېږدي ځکه چې دغه شپږم کال دی چې دغه د جنتیانو تر ښوونځیو دروازې تړلې دي او تر اوسه پورې هغه دی چې تقریبا څلور دوه اعشاریه څلور میلیونه د جنتیانې د تعلیم او تحصیل څخه بې برخې دي او دا شمېر ورځ په ورځ ډېرېږي او ډېرېدونکی دی او دغه خپله افغانستان له یو لوی ناورین سره مخامخ کوي.
2: ډېره مننه سیلانی صاحب. تاسو څه نظر لرئ چې که وضعیت داسې دوام وکړي نو افغانستان به کوم لور ته لاړ شي؟
1: افغانستان همدا اوس د انزوا حالت ته رسېدلی دی. تاسو وګورئ چې ارستو وای که چیرې یو هیواد هغه یو کال د معرف څخه لرې پاتې شي نو هغه شل کاله له تمدن څخه او له ترقۍ څخه لرې پاتې کیږي. پنځه شپږم کال دی چې افغانستان له معرف څخه لرې دی نو تاسو دا اوس په شل کې ضرب وایي تقریبا دوه نیم سوه کاله بعد به افغانستان به کیدای شي بیرته هغه د جمهوریت وضعیت ته ورسیږي. همدا اوس افغانستان کې انجونې د انجونو پر مخ ښوونځی تړل شوی دی. موږ لس کاله بعد نور په افغانستان کې ښځینه ډاکټرانې لرو. همدا اوس په افغانستان کې هغه د کابل پوهنتون له متخصصو استادانو څخه تشه ده. موږ لس کاله بعد په د کابل پوهنتون کې نور متخصص استادان نه لرو. نو انزوا حالت څنګه یې؟ نو که چیرې دغه وضعیت په همدغه حالت دوام وکړي نو پنځه کاله بعد افغانستان داسې یو بد حالت سره پر مخ شي چې په نړۍ کې به ساری ونه لري. صحیح ده طالبان امنیت راوړی دی، صحیح ده طالبان په بیا رغونه کې سهم اخلي، صحیح ده طالبان امنیت په افغانستان کې تامین کړی دی، ولې هغه اساسي نقاط چې هغه باید د یو دولت لپاره چې د ملت لپاره د انکشاف لپاره وي هغه کې طالبانو پاتې راغلی دی او افغانستان په دغسې حالت کې د انزوا حالت نور هم راټیټیږي.
2: مننه ازرمتی صاحب. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی څرګندونې به مو هم اوریدلې وي. هغه ویلي چې اوس مهال د طالبانو رسمیت پیژندنې لپاره زمینه مساعده نه ده، ځکه چې نه نجونې ښوونځیو ته ځي، نه مېرمنې کار کوي او نه مېرمنې خپلې ازادي لري. هغه وخت په دغه زمینه مساعدېږي چې دغه ټول حقونه مېرمنو ته ورکړه شي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا د کرزی دغه وړاندیز شوې لار به لکه مثمره تمام شي د دغه ډلې د رسمیت پیژندنې برخه کې؟
3: ګورې موږ دغه بحثونه ګډوډ کوو په دې معنی چې یو ځل بحث د مشروعیت کوو، یو ځل بحث د امنیت کوو، یو ځل بحث د داخلي مشروعیت کوو، یو ځل بحث د نړیوال مشروعیت کوو، یو ځل بحث په راپور باندې کوو. ښه خبره دلته دا ده چې یعنی موږ باید فوکس
2: دا د دې لپاره کوو چې ټول موضوعات باید سره معلوم شي چې څه او څه باید وشي.
3: ګډوډ بس په دې خاطر ځکه نتیجه نه ورکوي. کله چې یو موضوع مشخصه وي چې راپور دی، دا راپور مثلا نشر شوی دی، په دغه راپور باندې بحث کوو. بله مسئله چې
2: یوازې پر راپور بحث نه کوو زرمتی صاحب، د کرزی صاحب پر څرګندونو باندې به هم بحث کوو. که تاسو پروګرام له پیله لیدلی وي موږ دواړه موضوعات ته اشاره کړې ده. مهرباني.
3: د افغانستان کشاله ډېره مهمه ده. دا داسې نه شي کېدلی چې زه په نیم ساعت کې راشم بس د افغانستان پنځه څلوېښت کلان ویر ماتم هر څه بس تحلیل کړو او په دغه مسایلو باندې بحث وکړو. موږ باید یعنې فوکس وکړو. نو خبره دل مې دا کوله چې د کرزی صاحب مسئلې ته تاسو راغلی چې هغه ویلي چې اوس وخت شته دی یا اوس یې وخت نه دی شته. ګورئ د رسمیت پیژندنې له اخباره ما مخکې اشاره ورته وکړه چې معیارونه شتون لري. که چیرته دغه معیارونه په پام کې ونیول سي کیدای سي یو هیواد په رسمیت باندې وپیژندل سي، کیدای سي یو هیواد ټول معیارونه پوره کړي بیا هم د سیاسي ملزوماتو پر اساس باندې هغه هیواد په رسمیت باندې ونه پیژندل سي. مثلا تایوان جغرافیه لري، خلک لري او اړیکې لري، ارتباطات لري، ولې تایوان په رسمیت باندې نه پیژندل کیږي؟ سومالیا تاسو وګورئ چې دا اوس پکې جګړه روانه ده، یعنی حاکمیت یې متزلزله دی. حاکمیت ګډوډ دی، ولی بیا هم نړیواله ټولنه هغه په رسمیت پیژندي. نو دې خاطر دی چې نړیوال یعنی علما د رسمیت پیژندنې بس په دې کوي چې یعنی دا رسمیت پیژندنه د یو هیواد د هر هیواد شخصي کار دی. کیدای شي یو هیواد مثلا روسیا هم دا اوس اسلامي امارت په رسمیت باندې پیژندلی دی، دا په دې خاطر نه چې په نړیوالو معیارونو هغه په اصطلاح په پام کې نیولی دی، د خپل ګټو پر اساس باندې دغه اسلامي امارت په رسمیت باندې پیژندلی دی. په همدې ډول سره چین هم نور هیوادونه ورسره هم تعامل لري. نو خبره مې دلته کولای چې دغه د جنو مسله چې ده یا د زده کړو مسله چې ده، دغه له رسمیت پیژندنې سره سید یو جزئي کیدای شي، ولی دغه په دې معنا نه ده چې په اصطلاح که چېرته مکتبونه خلاص نړیواله ټولنه به اتومات اسلامي امارت په رسمیت باندې وپیژني. داسې شی شتون نه لري. یو جز کیدای شي چې دا ضرور ده، دغه لپاره موږ بحث کوو، په دغه باندې موږ بحثونه کړي دي چې له شپږم ټولګي نه وروسته باید ټول مکتبونه حتی د نیم ساعت لپاره د یوې ورځې لپاره خو پرېږده، د نیم ساعت لپاره هم ونه تړل شي، ځکه دغه یو مشروع حق دی، هم دینی هم اسلامي هم حقوقي. دا یو مشروع حق دی چې زموږ خوندې میندې په یو خوندي چاپېریال کې خپل زده کړو ته، خپل تحصیل ته، خپل کار ته ادامه ورکړي، ځکه اوس امنیتي ستونزې شتون نه لري. اوس یې نو څوک نه ازاروي، اوس نو څوک ورته په اصطلاح په ښار او بازار کې په بده سترګه باندې نه ګوري. نو منظم هغه په اصطلاح څورته یعنی یو ترانسپورټي سیستم دې ورته جوړ کړي، نصاب دې ورته برابر کړي، زده کړو مسلې ته د پای ټکی کیږدي، تر څو موږ قدم واخلو، د اطمینان قدم واخلو چې بالاخره دغه غوټه خلاصه سي. ولې تر څو پورې چې زه دا وایم، تر څو پورې چې همدغه مکتبونو مسله وي او نرمښت ونیسي په سیاست کې، نو په همدغه باندې به بحثونه کیږي او همدغه
2: نرمښت به چا لخوا وشي، څنګه نرمښت وشي؟ طالبان پنځه کاله همدغه بهانه یې کړی دی چې زمینه نه ده مساعده، او تاسو چې کوم خبرې وکړې دا تاسو درستې خبرې وکړلې. خو که طالبان نو غوښتلی چې د نجونو مکتبونه خلاص شي، ډېر ژر یې دغه زمینه ورته مساعدوله، نو په دې کې اصلي علت تاسو په څه کې ګوري؟ ولې له نجونو او مېرمنو لپاره دومره محدودیتونه؟
3: ګوري، نرمښت په ټولو کې ښه شی دی. نرمښت هغه څه دی چې علما ورباندې ټینګار کوي، چې نرمښت په سیاست کې وي، په راشه درشه کې وي، په کورنۍ مسایلو کې. ګوري، که چیرته اوبه جامد پاتې سي، نو خو بیا خو شدت پاتې، بیا خو بالاخره یا په ځای پر ځای پاتې شي، بالاخره هغه اوبه په اصطلاح بوی کوي. نو ښه خبره هم درته دا دی چې له جامد حالت څخه مایع حالت ته راشي، او بالاخره یعنی هم په کوردنینه کې موږ تاسو وګورئ چې د استقلال په ورځو کې خلیفه صاحب څومره یو ښه بحث رامنځته کړی و، ویلي چې موږ باید له خلکو سره موږ اړیکې ولرو، د هغو غوښتنې په پام کې ونیسو. دغه څه و چې دغه راپور ورباندې بحث کوي، دغه څه دي چې نن موږ ورباندې بحث کوو. د هغو غوښتنې که چیرته په پام کې ونیول سي، زه مطمئنه یم چې سبا ته به اسلامي عمارت هم له نړۍ سره تعاملات لري، او هم به نړۍ په رسمیت باندې هم پیژني. نو هغه غوښتنې که چیرته هغه په عملي سي، یعنی عملي جنبه واغوندي. ولی بل شي ته زه هم غواړم چې اشاره وکړم چې همدغه وضعیت به ادامه پیدا کوي. ولی همدغه وضعیت ادامه پیدا کوي، ځکه نړیوال هم اوسنۍ تاسو وګوري چې د یوکراین مسله ده، د ایران مسله ده، همداراز په د منځني ختیځ مسله ده، ټول په هغه باندې مسلوط دي. او په داخل کې هم یعنی تر نن ورځې پورې یو داسې بدیل شتون نه لري. تاسو یو بدیل راوښیاست، نو چې بدیل شتون نه لري، همدغه حاکمیت به وي، همدغه وضعیت به ادامه پیدا کوي. ولی ښه خبره هم دلته دا ده چې واستم چې د ولس غوښتنې هغه مشروع غوښتنې دي، خواست او توقع زموږ همدغه ده چې دا ډېرې لویې غوښتنې نه دي. مکتبونو مسله ده، د ځوانانو مسله ده. ځوانان هم ډېر مهم دي په ټوله کې، چې هغوی باید وزیر واوسي، رئیس واوسي، ولسوال واوسي، دی په سیاسي ساختار کې شامل سي. دغه د هغو هغه مشروع حق دی. نو که چیرته دغه حل کیږي، نو موږ باید بیا بحثونه نورو مسایلو باندې کوو، نور مهمو مسایلو باندې به بحث کوو. موږ راځو نن هم په دې باندې بحث کوو، پرون مو هم په همدې ځم باندې بحث کول، هره ورځ په همدې باندې بحث کوو. د دغه لپاره یو د حل لاره پیدا شي، تر څو دغه بانه وشکلېږي او بالاخره افغانستان د راتلونکي 50 کلونو او 10 کلونو لپاره یو قوي او ستراتیژیک پلان ولري.
2: ډېره مننه کریمي صاحب. تاسو د زرمتی صاحب څرګندونې واورېدې، دوی ویلې چې د طالبانو بدیل نشته. دا تاسو څه نظر لري؟ آیا واقعا طالبان بدیل نه لري په اوسنیو شرایطو کې؟
0: لومړی خو د جناب زرمتی صاحب یوې خبرې ته راځم چې دی د هېواد رسمیت پېژندنه او په هېواد کې د حکومت رسمیت پېژندنې ترمنځ توپیر قایل نه شو. د تایوان موضوع چې دا غیر اوس په نړیوال سپېس کې هغه هېواد رسمیت نه دی پېژندل سوی، خو د افغانستان مسله ډېره متفاوته ده. په افغانستان کې افغانستان په رسمیت پیژندل شوی دی او د افغانستان چې اوس کوم حکومت حاکم دی دا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او دا دوه پود لري، یو کورنۍ پود دی چې محکوم وطن کې تبصره وکړه، بل بهرنی پود دی. نو بله خبره د جناب زرمت صاحب خبرې خو تر ډېره داسې راګرد په دې باندې چې هغې مخکې وویل چې دغه اطاعت خو د امیر اطاعت د کوم مشروعیت له مخې، یعنې دا خلک چې اوس هلته په افغانستان کې د امیر اطاعت کې د کوم مشروعیت له مخې کوي، دا پوښتنه ده چې باید خل دی ورته ځواب ووایي، یعنې دی د کوم ادرس راغلی دی په خپل باندې حکومت چلي او نرمښت چې دی نرمښت هغه وخت رامنځته کېدلی شي چې هلته په افغانستان کې یو اصولي قانوني ساختار موجود وي. موږ هلته یوازې د جنکیانو د تعلیم او تحصیل مسله نه ده، هلته په افغانستان کې سیاسي فعالیت باندې بندیز لګېدلی دی، تاسو ټول په جریان کې یاستئ. او تر ټولو مهمه خبره بله د بیان ازادي ده چې ورباندې بندیز دی او محدودیت دی. نو دا ټول مسایل دي چې هلته په افغانستان کې مشروعیت پر وړاندې لوی خنډ جوړ کړی دی او زه مطمئن یم چې د افغانستان د خلکو دغه ټولې غوښتنې که ونه منل شي نو دوی نشي کولی چې په افغانستان باندې په مشروع توګه دوی حکومت وکړي. یو هغه حکومت چې د زور له لارې په خلکو باندې حاکم وي هغه خو سمه ده، هغه خو هغه حکومت به دوی اوس هم حاکم دی، حاکمیت لري د افغانستان په ټولو سیمو کې، خو د افغانستان په یوې سیمو کې هم دوی د مشروعیت له مخې حاکم نه دی او دا د دوی یو ډېره لویه تشه ده چې باید که غواړي چې اصلاحات رامنځته شي او که غواړي چې افغانستان د دغه منجمد حالت څخه راووځي او د پرمختګ خواته وخوځېږي، نو لومړنی اساسي شرط دا دی چې دوی لومړی باید مشروعیت ترلاسه کړي، لومړی باید یو لویه جرګه راوغوښتل شي، حتی اساسي قانون جوړ شي، د اساسي قانون له مخې چې هر څوک د مشرتوب حق لري هماغه مخې ته شي او نور خلک د افغانستان د ټول خلک دا
2: ډېره مننه زرمتی صاحب. کریمي صاحب وایي چې تاسو خبرې اصلاح کړې، فکر کوم بیا ستاسو نظر هم پرې باندې غواړم. وایي چې د هیواد رسمیت او د یو حاکم نظام رسمیت تر منځ فرق شته دی او دوی ویلي چې د تایوان مسله او د افغانستان مسله جدا ده، تاسو په دې هکله څه نظر لرئ؟
3: اول خو زما نظر دا دی چې کوم کسان چې بس ته راځي هغه باید په تاریخ، جغرافیا، نړیوالو اړیکو او په ټوله کې یعنی په رسمیت پیژندنې، د حکومت په رسمیت پیژندنې، د دولت په رسمیت پیژندنې په دغو باندې یعنی پوه وي. دی متاسفانه په دې باندې نه پوهېږي چې دولت رسمیت پیژندنې له خپاره کوم معیارونه شتون لري. ما چې کوم څه ته اشاره وکړه هغه تایوان هم دا اوس جغرافیه لري، نفوس لري، حکومت لري، ولی ملګرو ملتونو کې چوکۍ نه ورکوي. یعنی د تایوان همدا اوس دولت مثال، یعنی دولت شتون لري د تایوان ولی حکومت یې په رسمیت باندې نه دی پیژندل شوی. حکومت رسمیت پیژندنې له خپاره په اصطلاح یعنی تقریبا وو ډوله ده چې مثلا یو حکومت چې په رسمیت باندې پیژندل کېږي کېدای سي اکسپلسټ ریکګنیشن ورته وایي چې ته واضح ووایي چې دا حکومت موږ په رسمیت باندې پیژندلی دی. مثلا روسیا وایي چې موږ اسلامي امارت په رسمیت باندې پیژندلی، دغه پسې وایي اکسپلسټ ریکګنیشن وایي. بیا هم کېدای شي دوه جانبه وي، د دوو هیوادونو ترمنځ وي، یا څلور پنځه هیوادونه راځي یو حکومت په رسمیت باندې پیژني. نو د افغانستان مسله د دولت همداسې چې د تایوان یعنی دولت یعنی ورلمخه شتون لري، یعنی هغه څه چې شتون لري هم جغرافیه ده، هم نفوس ده، هم حکومت ده. افغانستان هم ورلمخه دولت په رسمیت باندې پیژندل شوی، حکومت یې نه دی په رسمیت باندې پیژندل شوی. حکومت یې د دوو دریو هیوادونو لخوا په رسمیت باندې پیژندل شوی، د نورو هیوادونو سره تعاملات لري. دغه باید واضح شي مخکې له دې چې بحث کوي، دا واضح شي یو تعامل ده، یو رسمیت دی. رسمیت واضح ډول سره روسانو په رسمیت باندې پیژندلی، تعامل له ډېرو هیوادونو سره تعاملات لري، ډیپلوماتیک اړیکې لري، چې دا یو بل بحث دی. نو ښه به دا وي چې کریمي صاحب دغه څخه ولاړ هم دولت له خپاره چې کوم معیارونه شتون لري، د ویانا کانونسیون دی ولولي چې په هغه کې دوه درې شرطه مثلا د دولت له خپاره دي او د حکومت له خپاره، سیاسي په اصطلاح رسمیت پیژندنه دي هم وګوري، حقوقي رسمیت پیژندنه دي هم وګوري، تر څو په راتلونکي بحث کې بیا ورباندې بحث وشي.
2: سلامات سیم سیلانی سیب رازم تاسو تا تاسو د دوارو ملمنو باس واورید. آیا فکر کوئ چې د طالبانو مخالف جبهې چې کومه مبارزه یې پیل کړې ده دا د طالبانو بدیل کیدلی شي که یا واقعا د زرمتسی صاحب خبره چې فعلا کوم بدیل شتون نه لري د طالبانو؟
1: زه اول د زرمتسی صاحب خبرو ته یو کامنټ لرم. زرمتسی صاحب وویل چې د جشن په ورځ کې خلیفه صاحب ډېرې ښې خبرې وکړې او وی ویلې چې باید نړیوالو سره تعامل او د ده خبرې باید ومنل شي. دغه خلیفه صاحب دی څوک؟ ولې د ده خبرې نه منل کیږي؟ دغه خلیفه صاحب خو د جمهوریت په وخت کې ټول جمهوریت یې چیلنج کړی و. هره ورځ به په د افغانستان په ښارونو کې به پټاونه به کوله، جنگ به کوله او د افغانستان حکومت چیلنج کړی. ولې اوس دغه خلیفه صاحب خبره نه منل کیږي؟ موږ همیشه وایو چې بیا زرمتی صاحب وایي چې باید د حل لارې ته دغه غوټه باید خلاصه شي. دغه غوټه زرمتی صاحب څوک باید خلاصه کړي؟ خو تاسو یې خلاص کړئ کنه؟ خو تاسو دغه د طالبانو مشران دي کینی او دغه یو سړی چې دغه د ټولو افغانستان ځان ته ګروګان نیولی دی، ولې دغه د ګروګانۍ نه دغه افغانستان نه شي خلاصولی؟ ولې دغه ته د حل لاره دغه مشران نه شي پیدا کولی؟ دوی خو د جمهوریت چې سقوط کړ، جمهوریت چې چیلنج کړی و، ولې اوس دغه یو سړی دوی نه شي چیلنج کولی؟ یو سړی ته ولې نه شي ویلی چې باید دغه نړیوال معیارونه، دغه داخلي مشروعیت او دغه تا ډېر ښه تشریح کړ؟ ټول تشریح سره موافق یم. ولې دغه شیان دغه طالبان نشي منلی؟ ولې دغه په خپل ځان باندې د حل لاره نشي برابرولی؟ بیا مسکا خو راځم ستا د پوښتنې ځواب ته. د طالبانو مخالف جبهه فعاله نه ده. موږ یوه ډېر یو قوي مخالفه ډله د طالبانو ته تر اوسه نه ده جوړ کړی، متاسفانه چې دا د طالبانو مخالفین سره نه دي جوړ شوي دي. که دا د مقاومت جبهه ده، که دا د ازادۍ جبهه ده، او یا که دا د میحان جبهه ده، که دا د قندار د ازادۍ جبهه واخلي او شمال د مقاومت جبهه واخلي، بیا په کیسه کېږي؟ خو بیا هماغه داخلي جنگونه دي او هماغه داخلي خبرې دي د مجاهدینو او د خپل منځي جګړې چې کله په افغانستان کې رامنځته شو، حماس یو جګړه به رامنځته شي بیا په افغانستان کې. نو ښه به دا وي چې د طالبانو مشران د خپل مخالفینو سره کښېني او د یو حل لاره لومړی طالبان په خپلو کې د حل لاره پیدا کړي، خپل مشر ته د قناعت ورکړي چې نړیوال نورمونه ومني، او بیا د خپلو مخالفینو سره کښېني او نور افغانستان د جګړې توان نه لري، نور د افغانستان خلک د جګړې حوصله نه لري، باید دغه جګړې له منځه لاړ شي او د خبرو او د تعامل له مخې نه یو بل ته کښېنو، غاړه کښېدو او بیرته افغانستان په
2: هغه حالت. تاسو فکر کوئ چې طالبان که چیرې په خپل منځ کې یعنی خپل منځي تګلاره بدله کړي، نو امکان لري چې یو څه د پرمختګ څرک وي؟
1: خو دا د زرمتی صاحب وایي که نه وایي چې خلیفه صاحب ډېرې ښې خبرې کوي، هغه غواړي چې نړیوالو سره خبرې پیدا کړي، خو دغه دوی خپله وایي چې دا طالبان یې غواړي. خو دوی دې کېږي که نه؟ طالبان که چیرې غواړي خو کېدي نه، څه رقم یې غواړي؟ دوی یوازې خبرې کوي، عملي جنبه نه لري چې عملي جنبه خپل مخالفینو سره کښېني. که چیرې دوی عملي جنبه ورته پیدا کړي، خپل مخالفین لومړی خپل منځو کې سره کښېني او بیا مخالفینو سره کښېني، حتما یو حل لاره پیدا کیږي.
2: مننه زرمتی صاحب. تاسو د سیلانی صاحب خبرې واورېدلې او پوښتنې مو هم ورته واورېدلې، تاسو نظر اورو، تاسو څه وایاست؟
3: ګورئ، بیا هم له سیاسي فلسفې اړخه موږ دوه مسایل دي چې دا غواړم تشریح کړم. یو قدرت ته یو د تصمیم نیولو قدرت مسله ده. په قدرت کې خلیفه صاحب شامل دی، لکه دا نور وزیران چې هم شامل دي، دا یو څرګند حقیقت دی چې په قدرت کې شامل دی. ولې اساسي، مهم، ستراتیژیک، فلسفي په اصطلاح هغه پریکړې چې کېږي، دغه تصمیم ګیري صلاحیت هغومره چې باید ورسره وایي هغه شتون نه لري. دی په اداري، په امنیتي په اصطلاح هغه برخه کې صلاحیت ورته ورکول شوی دی، د کورنیو چارو وزیر دی. ولې د تصمیم ګیري صلاحیت چې دی، خپله تاسو میلمه هم ورباندې بس وکړ چې هغه د اسلامي امارت له مشر سره دی، نه دا چې له هر وزیر سره په یغه پراخه کچه باندې وي او خصوصا هغه مهم مسایل چې دي.
1: ضربتی صاحب ډېر وبخه دی خو د اسلامي امارت چې کله په پاکستان کې جوړ شو ملا هیبت الله هلته د اسلامي امارت مشر شو، دی خو د اسلامي امارت مرستیالو، نو ته تصمیم ګیري چا سره دی؟ خو دی د تصمیم ګیري غړی دی.
3: نو انزوبات څه معنی؟ انزوبات چې تر اوسه پورې دا نه 15 کاله تېر شو چې موږ په پراخه کچه اړیکې نه لرو، نو بس هم په همدې باندې دی چې موږ باید دغه وضعیت څخه خلاص شو. نو خو تر اوسه په
1: دغه د طالبانو مشران ولې نه کښېني، ولې نه کښېني او دغه یو کس ته ولې قناعت نه ورکوي؟ یعنی د افغانستان د یو کس په قوه کې دی
3: دا خو له ما څخه منحیز دی او سکالر ولې پوښتنه کوي؟ دا خو ښه خبره هم دلته دا دی چې تاسو ولاړ سئ د ذبیح الله مجاهد صاحب څخه دا پوښتنه وکړئ، د هغو مشرانو څخه دا پوښتنه وکړئ. زه یې علمي درته تشریح کوم. زه تاسو ته وایم چې موږ چې په اصطلاح په منیجمنت یا اداره کې بحث کوو، یو قدرت دی چې په قدرت کې ته یې، بل تصمیم دی، مهم او اساسي تصمیمونه چې نیول کېږي هغه بل بحث دی. او نن که پاتوستم د اسد باندې چې کومو مسایلو ته هغه اشاره وکړه، دا د ولس غوښتنې دي، دا د مشروعیت له خپره په حساب دروازه خلاصوي. او بله خبره دلته دا دی چې زه ورته اشاره کوم، خپله د ملګرو ملتونو راپور ستاسو ولولي، هغه ته لیکلي دي چې دی چې دی پراګماتیک پولیټیشن دی، یعنی عملګرا دی. نو خپله ملګري ملتونه ورته وایي چې دغه عملګرا یو پولیټیشن دی، یا چې هغه څه چې واقعیتونه دي چې غواړي په هغه کې اصلاحات راشي، خپله یې هغه دغسې تشریح کوي. نو زه څه ووایم؟ زه خو نقل قول راخلم همدې ډول سره. نو دا خو زما وس کې نه دی، موږ تحلیلو، یعنی یو تحلیلګر سره صرف مسایل تحلیلو. بل شي ته غواړم چې اشاره وکړم چې د مخالفینو، ګوري تاسو اشاره درلوده چې مقاومت او دا شیان، ګوري یو مقاومت هم دا اوس ګډوډه هر څه چې زه راځم، زه غواړم چې دغه باندې مقاومت یو پراخه کلمه ده چې په هغه ټول افغانستان کې رامنځته شي، یو دید ولري، یوه برنامه ولري، یوه کړنلاره ولري چې د 5 راتلونکو کلونو لپاره موږ څه لرو. یو شورش دی، دا شورشونه چې دي دغه تاسوونه چهار ورځ په اصطلاح قابو کېږي او هر ورځ له منځه ځي. مقاومت نشته، مخالفین شتون نه لري. څوک منظور دي مخالفینو واضح به شي. منظور یې کوم دغه څلور
2: مخالف جبهې دي ته تاسو څه وایاست چې دوی د افغانستان په شمال کې خاصتا ډیره مبارزه کوي د طالبانو پر وړاندې، دغه جبهو ته تاسو څه نوم ورکوي؟
3: څومره ولسوالۍ نیولی دی، کومه کله یې نیولی دی، کوم که یوه ولسوالۍ په 5 کلو کې ونه نیوله، نو دا بیا دا تقسیم کوي چې ولسوالۍ سي، بیا به ولایت سي، بیا به
2: ډېره مننه کریمي صاحب، راځم تاسو ته په همدې موضوعاتو باندې غواړم چې نور هم بحث وکړو. دا چې منتقدین وایي د پخوانیو سیاستوالو د ټول شموله حکومت غوښتنه ډیری وخت واک ته د خپل بیرته ستنېدو هڅه ده، تاسو دا نیوکه څنګه ځوابوئ؟
0: لومړی خو د مخکنیو خبرو په دوام باندې او د درنو مېلمنو د خبرو په دوام، یوه خبره د بدل خبره ده. اوس دوی وایي چې که رښتیا هم طالبان بل بدل نه لري او دوی د دې مجبوریت له مخې پر افغانستان حاکم دي، نو دوی دې یو څه وکړي په افغانستان کښې دې لویه جرګه رامنځته کړي، د هغه له مخې د اساسي قانون جوړ کړي، همالته دوی خپل مخالفین او خپل موافقین ټولو ته بلنه ورکړي چې راشي همالته د افغانستان خلکو ته دغه تصمیم پرېږدي چې څوک مخته شي. عملته معلومېږي چې په افغانستان کې دوی بدل لري که یې نه لري. اساسي خبره دا ده چې د دوی موجودیت یا نه موجودیت باید د اساسي قانون له مخې، باید د افغانستان د لویې جرګې د پرېکړې له مخې تصویب شي، نه دا چې دوی د زور پر مخ باندې راشي او په خلکو باندې حکم وچلوي. نو دا خبره او ستاسې د پښتنې په ځواب کې چې ټول شموله حکومت لومړی خو ډېر خلک د دې نه غلط تعبیر اخلي، فکر کوي چې ټول شموله حکومت دا دی چې په حکومت په ساختار کې دی، د هر قوم نه د هر سمت نه په هغه کې خلک شامل وي. نه، اساسي خبره بېرته په اساسي قانون کې راځي. ټول شموله حکومت په دې معنی چې اساسي قانون داسې ټول شموله وي چې په هغه کې د افغانستان د فرد فرد په ځانګړې توګه د ښځو حقونه پکې خوندي او محترم وي، ځکه چې که چېرته داسې یو ټول شموله اساسي قانون نه وي، په هغه کې بیا د افغانستان خلک ځان مطمئن او مسؤول نه احساسوي، او همدغه د افغانستان د خلکو نارضایتي ډېرېږي ډېرېږي چې آخر یې خبره بحران ته رسېږي. نو سیاستوال هم چې په همدې باندې وبخښئ، سیاستوال هم چې په همدې باندې لګیا دي، د ټول شموله حکومت جوړېدل معنا یې دا نه بولي چې دوی اوسنی حکومت کې راشي دوی ته د په نظام کې ځای ورکړي یا د دوی افراد په نظام کې شامل کړي. نه، بلکې د دوی غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې د یو داسې اساسي قانون جوړ شي چې په هغه کې د افغانستان د هر فرد حقونه خوندي وي.
2: ډېره مننه سیلاني صاحب. کرا شو دې ته چې دا خو واضح خبره ده چې اوس طالبان په افغانستان حاکم دي او واک د طالبانو په لاس کې دی، او د منتقدینو په باور یې بدیل هم نه لیدل کېږي د طالبانو. او بله خبره دا چې که چیرې طالبان په دغسې یو وضعیت کې کوم شرایط چې د یو حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره دی هغه ونه مني، دا وضعیت به کومې خواته لاړ شي؟
1: یو خو دغه د بې بدیل حکومتونو خبره دا په افغانستان کې بیخي زوړ شوی دی. یو وخت کې به خلکو به ویل چې ظاهر شاه بدیل نه لري، بیا ورپسې مجاهدینو د خلقیانو پرچمیانو حکومت بدیل نه درلوده، بیا مجاهدین چې راغی خلکو به ویل چې یار د مجاهدینو بدیل خو هېڅ نشته، طالبانو ورپسې پیدا شول، همداسې جمهوریت. بیا په جمهوریت کې به مونږ د اشرف غنی او د کرزي ترمنځ بیا دا د بې بدیل خبرې بیخي ډېرې تکرارېدلې چې د کرزي بدیل هم نشته او د اشرف غنی بدیل هم نشته. هغه د اوسې بدیل هغه د پیدا شوی چې ملا هیبت الله ده، او کېدای شي د ده بدیل هم پیدا شي. خو که چیرې دا وضعیت همدغسې دوام ولري، افغانستان مونږ او تاسو ته مخکې وویل چې افغانستان د انزوا حالت ته را روان دی، خو که چیرې طالبان غواړي چې افغانستان دغه حالت نه راوباسي او دغه بدیل ورته را پیدا کړي، بدیل په دې معنی چې دوی د خپل مخالفینو سره کینی پراخ. ګوره، مونږ یو ځل په بن کې دا اشتباه وکړه چې طالبانو سره کینی ناستلو، او دغه پاتې شو دا جګړه 40 کاله طالبانو جګړه وکړه. نو اوس هم چې دغه د مقاومت او نورې جبهې دا پیدا شوې دي، آخر خلک په تنګیږي، مجبور شي د دغه حالت نه ټوپک په لاس واخلي او طالبانو مقابل کې ودرېږي. خو طالبانو ته زمونږ نصیحت دا دی چې که چې بلې د حل لار همدغه وایمه، د حل لاره دا ده چې طالبان دې کینی اول د خپلو مخالفینو سره کینی، دغه مشرانو سره دې کینی، دننه اول د کرزی او عبدالله سره د کینی. هلته دوی په دننه ورسره ده، کرزی کوی شي چې دغه بحران مدیریت کی، کرزی سره د کرزی د ټول
2: کوی شي. کرزی وروسته له 15 کالو راپورته کیږي وایي چې اوسنی شرایط د رسمیت پیژندنې لپاره برابر نه دي.
1: سموي کرزی سموي هغه پویږي په دې باندې چې اوسنی شرایط د طالبان د رسمیت پیژندلو لپاره آماده نه دی. طالبان مخکې زرمتی صاحب
2: ډېره مننه د خپرونې وروستۍ شېبې دې ډېره مننه زرمتی صاحب. له تاسو یو اروپا لنډو کې چې د حل لاره څه ده د دغه وضعیت نه د وتلو؟
3: ښه، یو شی تخصص ته میلمنو څخه پونه سوم د مخالفین
2: یو دغه وخت لرو.
3: که مخالفین څوک دی واضح شي، کرزی او عبدالله دغه علت دی، علت معلوم موږ باید واضح کړو. که دوی ښه حکومتداري کولی، که دوی د ولس په زخمونو باندې مالګې نه اچولی، نو طالبانو څه شی کول چې نن په حکومت باندې یعنی د دوی په واک کې؟ خو د دوی له لاسه طالبان
1: زرمتی صاحب، مخالفین د افغانستان ملت دی، د افغانستان هغه دغه د نجونو پلرونه ورونه او دغه د چا چې مکتبونه پرې تړلي، دغه د طالبانو
2: مخالفین.
1: مننه.
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
5: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
6: زه غرطه ده کابل ولایت نیمه
7: صدای شما.
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما.
5: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
6: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: یک دقیقه خبر.
12: حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید مشروعیت و به رسمیت شناخته شدن طالبان و برآورده شدن شرایط مشخصی از جمله بازگشت دختران به مکتب‌ها و زنان به محیط کار وابسته است. او در گفتگو با بلومبرگ تاکید کرده که جامعه جهانی و سازمان ملل نیز بارها بر رعایت حقوق زنان و دختران و عنوان یکی از پیش‌شرط‌های تعامل با طالبان تاکید کردند. آقای کرزی همچنین خواستار روندی شده که در آن همه شهروندان افغانستان برای تعیین آینده کشور مشارکت داشته باشند و حقوق شهروندان نیز تأمین شود. او گفته است که همچنان با شماری از مقام‌های طالبان درباره اهمیت آموزش دختران و حضور زنان در جامعه گفتگو می‌کند و برخی از آنان نیز با این دیدگاه موافقند.
13: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است، روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: بیننده افغانستان تلویزیون 3 ساعت 2 بعد از ظهر وقت کابل برابر با 10:30 پیش از 4 لندن است. مهمترین ها. وعده های حقانی در بامیان. وزیر داخلی طالبان میگوید حسابگیری در کار نیست. هیچ کس خود را بیگانه احساس نکند. چرا طالبان در این مقطع پیام بازگشت به مخالفان میدهند؟ زیان اقتصادی محدودیت آموزش و کار زنان. سازمان ملل میگوید سالانه 84 میلیون دلار خسارت به کشور میرسد. کشته شدن 2 افغان در مرز تاجیکستان. کمیته امنیتی ملی این کشور میگوید که درگیری میان مرزبانان و این افراد رخ داده. و در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، ترامپ تاکید کرد که تمرکز بر فشار اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزیره نظامی نیست. سلام و بعد از ظهر شما بخیر. من زکریا نایبی مزبانتان هستم و این بخشی از خبرها را از سخنان سراج‌الدین حقانی آغاز میکنیم. حقانی در دومین سفر خود به بامیان از همه بزرگان افغانستان که در بیرون از کشور به سر میبرند خواست تا بدون هیچ گونه تشویش و هراس به وطن بازگردند. این در حال است که جبهات ضد طالبان از افزایش حملات خبر دادند. حملات این جبهه ها در 24 ساعت گذشته در قندهار، بغلان و پروان افزایش یافته. چرا طالبان در این مقطع پیام بازگشت به مخالفان میدهند؟ قسمتی از سخنان روز جمعه سراج‌الدین حقانی در ولایت بامیان را با هم میشنویم.
1: اذا غزدی گردان در اجل الحمد لله مختص فزا دسینا بنده به خیت مینان بدر منا پیزا بنده یو بل سر مخامخ کی وی تشویش نشتا کوشش وکړي د موږ د داسې جزئي اختلاف له واج نجدا د دې بیار نه ولرند شي خدای ازادي مسنتی او مونږ وخت هم دا خبره کړې ده چې افغانستان د ټولو شریک کور دی لکه څنګه چې دغه ولسونه خفه کېږي دغه ولسونه هغه تاسو هم خفه کېږي ځکه چې افغانستان د ټولو شریک کور دی افغانستان داسې نه دی چې موږ د افغانستان د بل چا د نفعې ګټې دپاره استعمال کړو نه افغانستان د ګټې دپاره به موږ په اولیتونو کې دی ولسونه هم څومره قربان شو په تکلیف شول هر رقم تکلیف او تحمل یې برداشت یې وکړو خالص په دې خاطر باندې وکړو چې د خپل منفعت او ګټې دنیا ته دا نه ورکولې ځکه د ځان ارزښت د ځان قیمت چې کله د دین په مقابل کې د وطن په مقابل کې بیا د دې ځان ارزښت ختم شي دغه لزان ارزښت داسې و چې هر رقم تکلیف ته د ولسونو ملا ورکړله نن الحمدلله موږ تاسو خپل اسلامي او ملي ارزښت په ځای کړو د دې اسلامي او ملي ارزښت په بنا باندې د کور دننه داسې وطن نشته په دنیا کې چې خبره به نه وي ځان چې د افغانستان د خارج کې پاتې کېږي هغې نه موږ داسې احترامانه خواهش لرو چې دا تاسو خپل کور کلی وطن دی دغه ولسونه چې کوم دي په تاسو خبرې کوي تاسو په دې ولسونو باندې خبرې کوي دا هم داسې نه ده چې موږ دلته د یو چا د ذات سره مخالف شي نه اسلامي عمارت چې یو وار ولیدی دوحي توافقنامې نه وروسته عمومي عفه جناب امیرالمومنین صاحب اعلان کړه بیا به تاسو دا نه وي لیدلي چې چا سره زړې محاسبې په دې باندې شوې وي او نه دا محاسبې پروګرام اراده شته چې موږ د چا سره په دې باندې محاسبې وکړو موږ چې مخالف یو چې د افغانستان د ذات

0: د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی بامیانو ته د خپل سفر پر مهال له بهر میشتو افغان سیاسي مشرانو وغوښتل چې بیرته هیواد ته راستانه سي. هغه ویلي چې افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او له هیچ چا سره د حساب کتاب نیت نه لري. خو هممهاله بیا پخوانی ولسمشر حامد کرزي په یو تازه مرکه کې ویلي چې د طالبانو له اجازې پرته له کوره نسي وتلی. مخکې له دې چې ستاسو نظرونه راواخلو، پیل کې د حقانی څرګندونې اورو.
1: ټول قدرمن هغه مشران چې د افغانستان دي خارج کې پاتې کېږي، هغې نه موږ داسې احترامانه خواهش لرو چې دا تاسو خپل کور کلی وطن دی. دغه ولسونه چې کوم دي په تاسو خبرې کوي، تاسو په دې ولسونو باندې خبرې کوي. دا هم داسې نه ده چې موږ دلتا دیو چا دی ذات سره مخالف شو. نه، اسلامی امارات چیو آرازی دی دوحید و پکنامی نار و روست و ممی عبا جناب امیرونی سبیلان کرا بیا بتاس دا نویل دلی چا سر از واری محاسبی پدی بندشیوی و نا دا محاسبی و پروگرام اراداشتا چی مکدی چا سر بدی بندی محاسبی و کیوی.
0: لومړی محمد جابر ستنګزی ته ورسو. هغه ویلی چې یوازې په شعارونو ستونزې نه حل کیږي، باید طالب چارواکي د خپلو دا ډول ادعاو ثابتولو لپاره په عمل کې د ټولو قومونو حقونه په پام کې ونیسي. د خواله رسنیو بل کارونکي سید خوستی بیا ویلي چې له هېواده بهر میشت افغانان د دوی وړونه دي. نوموړي له بهر میشتو غوښتي چې له پوهې او تدبیر څخه کار واخلي او د طالبانو د اوسني نظام پر ضد د نورو د سیاسي هڅو ښکار نسي. حلیمه افغان بیا جلا نظر لري. هغې ویلي د نورو افغانانو تر رابللو وړاندې باید لومړی په هیواد کې دننه میشتو خلکو ته د کار زمینه او اړینې اسانتیاوې برابرې سي. نوموړي ټینګار کړی چې د خلکو د لومړنیو اړتیاوو پوره کول او د هغوی د معیشت لپاره زمینه برابرول باید د طالبانو لومړیتوب وي. یوسف ساپی بیا وایي عمومي بخښنه باید یو اړخیزه نه وي. نوموړی ټینګار کوي چې د افغانستان ټول وګړي باید یو بل وبخشي او د ملي پخلاینې لپاره ګډ ګامونه پورته کړي. د صافي په وینا د بخښنې بهیر باید د یوې ځانګړې ډلې تر محدودې پاتې نه سي، بلکې ټول ملت پکې ونډه ولري. اوس هم د حامد کرزي د وروستیو څرګندونو اړوند د یو سیاسي فعال خبرې اورو.
2: ولی کرزی دا بیان چې د طالبانو د اجازې پرته بهر نسي وتلی، د چا سره ملاقات نسي کولی، دا پر دې دلالت کوي چې طالبان پر ټولو هغو سیاسیونو چې په افغانستان کې دي پر هغوی باندې نظارت کوي، د هغوی فعالیتونه څاري او محدودوي. او دا چې طالبان و مخالفینو ته دعوت ورکوي چې راسي، زه فکر کوم دا یو عوام فریبي ده. طالبانو اصلی مشکل د افغانانو سره دی، د هغو خلکو سره دی چې دننه په افغانستان کې ژوند کوي. دوی تر اوسه پورې د افغانانو دپاره، د دننه افغانانو دپاره نه کومه جرګه راغوښتې ده، نه کوم ریفرنډم یې کړی دی. دوی د افغانانو ټول حقوق پایمانه کړي.
0: دا حامد کرزي د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې په مستعار نوم ټولنیزو رسنیو کې

پخوانی ولسمشر حمد کرزی ویلی د طالبانو نړیواله رسمیت پیژندنه او مشروعیت باید د نجونو د زده کړې او د ښځو د کار حق له تامین سره وتړل شي. هغه ټینګار کړی چې نجونې باید بیرته ښوونځیو ته ولاړې او ښځې خپلو دندو ته ستنې شي. له بیا واکمنېدو 15 کاله وروسته له روسیې پرته طالبان لا هم د نړۍ د هیڅ هیواد لخوا په رسمي ډول په رسمیت نه دي پیژندل شوي. نړیواله ټولنه د ښځو او نجونو پر حقونو محدودیتونه، د ټولګډونه سیاسي نظام نشتوالی او د بشري حقونو وضعیت د عادي اړیکو پر وړاندې مهم خنډونه بولي، خو طالبان وایي د رسمیت پیژندنې لپاره یې لازم شرایط پوره کړي او د ښځو حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي دي. مګر اساسي پوښتنې دا دي چې د ښځو زده کړه او کار د طالبانو په رسمیت پیژندنه کې څومره مهم دي؟ آیا د دغو بندیزونو لرې کول به د رسمیت پیژندنې لار هواره کړي که نړیواله ټولنه نور سیاسي او حقوقي شرطونه هم لري؟ او آیا د طالبانو په مشرتابه کې د پالیسۍ د بدلون لپاره رښتینې اراده شته؟ پرې بحث کوو.

0: سلامونه او نیکی هیلی مسکا سنگر نیازیم نننی خبرونه کې ستاسو قربانه لدی مخکې چې د خبرونې موضوع ملمنو ته ورشم د موضوع د خبرونې د موضوع په اکلا د نجیب پاسون راپول ګرو
1: د میلیونونو افغان جنو پر مخ د خوانځیو بندې دروازې زرګونه ښځې له خپلو دندو لرې او د عامه ژوند پر حضورې محدودیتونه دوام لري. همدا وضعیت د طالبانو د حکومت د نړیوال رسمیت پیژندنې پر وړاندې له مهمو خنډونو بلل کیږي. طالبان 5 کاله کیږي چې پر افغانستان واکمن دي، خو تر اوسه پرته له روسیې د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمي توګه نه دی پیژندلی. تازه پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم ویلی د طالبانو مشروعیت باید له همدې موضوع سره تړلی وي. هغه ټینګار کړی چې نجونې باید بیرته ښوونځیو ته ولاړې سي او ښځې باید کار ته ستنې سي. همداراز ملګرو ملتونو او ګڼ هیوادونو په وار وار له طالبانو غوښتي چې دغه محدودیتونه پای ته ورسوي. د چارو کارپوهان بیا وایي که طالبان نړیوال مشروعیت غواړي باید لومړی د افغان ښځو او نجونو حقونه بیرته ورکړي.
2: که دغه مسله طالبان حل کړي ممکن له یو شمېر هیوادونو سره یې روابط بهتره شي، خو بیا هم نړیواله ټولنه د طالبانو په اړه باندې ډېر ملاحظات لري. تر ټولو ستره ملاحظه خو دا ده چې هغه اوس هم یو جنگی ډلې په نظر ورته کتل کیږي. په نړیواله سټیج باندې د ترهګرې ډلې په نظر ورته کتل کیږي. د بشر د حقونو مسایل دي، پراخ بنسټه حکومت ته، ټول شموله حکومت ته.
1: خو د رسمیت پیژندنې خنډ یوازې د ښځو موضوع نه ده. د بشري حقونو وضعیت له نړیوالو غوښتنو سره نه همغږي او د وسلوالو ډلو په اړه اندېښنې هم د نړۍ د مهمو بحثونو برخه دي. طالبان بیا وایي د دوی تګلارې د اسلامي شریعت پر بنسټ دي. اوس پوښتنه دا ده، آیا طالبان به د رسمیت پیژندنې لپاره په خپلو ښځینه محورو سیاستونو کې بدلون راولي؟
0: بیا هم ښه راغلاست. خبرونه کې راسره میلمانه دي ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیره شکریا بارکزی، د پخوانی ولسي جرګې غړی فرزانه کوچی او د نړیوالو اړیکو څیړونکی سمیر انګار، ټولو ته ښه راغلاست وایم. اغلی بارکزی، لومړۍ پوښتنه له تاسو مطرح کوم. د ښځو زده کړه او کار د طالبانو په رسمیت پیژندنه کې څومره مهم دي؟
3: سلامونه او نیکی هیلی تاسو قدرمن میلمنو او درنو کتونکو او اوریدونکو ته. اول اجازه راکړئ چې زه ووایم چې د افغان میرمنې د حقونو موضوع سربیره پر دې چې په دې باندې نه باید سیاسي معاملې ترسره شي او نه هم دا یو بهرنی یا افغانستان نه باندې د سیاست برخه وګرځي. که چیرته په یو ټولنه کې یا په یو هیواد کې ښځې د تعلیم او د تحصیل او د کار حق واړي، دا په دې معنی باندې ده چې د هماغه مملکت، د هماغه هیواد او د هماغه وطن خلک دا شی غواړي. او که چیرته موږ راشو دا د یو حربي په صفت باندې د افغانستان نه باندې څه دې په خاطر باندې څه ودرېږه چې د دنیا نه امتیاز واخلو، او څه هم دنیا که وغواړي چې د دې خبرې په خاطر باندې په طالبانو باندې دوی د چا خبره خپل سیاسي جار جوړې مختوي سي، دا یو جفا د افغانستان د خلکو سره ده. تعلیم بنیادی حق دی په یو مملکت کې. تعلیم فرض دی د دینی اصولو پر مبنا باندې. نو زه نه پوهېږم چې ولې دا حق او فرض باید د طالبانو د پیژندلو او نه پیژندلو وسیله وګرځي. دا هغه حربه او وسیله ده چې په دې کې د افغانستان پرمختګ نغښتی دی، په دې کې د افغانستان د خلکو بسیاینه او ښه ژوند نغښتی دی، او په دې کې د افغان ولس د راتلونکی او نن لپاره د څه سم او درست او معقول تصمیم نیولو راز پکې پروت دی. هیرم نشي یو پیړۍ مخکې، حتی د یوې پیړۍ نه مخکې، یو پیړۍ 1 کال مخکې، امان الله خان، سردار غازی امان الله خان ویلو که چیرته تاسو تعلیم ونه لرئ په ټوپک باندې خپل پرمختګ او خپل ملک ودانولی نشئ. نو تعلیم نه تنها یوازې د کارموندنې او د انسان لپاره د پوهې او زده کړې وسیله ده، بلکې د یو مملکت لپاره، د یو هیواد لپاره د پرمختګ زمینه هم ده. او ولې دا د افغان میرمنو قصه یا د ښځو حقونو قصه باید یا نړیواله خبره وګرځي او یا هم طالبانو ته د چا خبره د سیاسي ټیکټ یو برخه وګرځي؟ که ځکه چې په تیر 50 کلونو کې کچیرته تاسو د طالبانو ایدیالوژي او د دوی کړنې د افغان میرمنو په وړاندې وګورئ، نو خامخا دا ښکاره خبره ده چې طالبانو غواړي د افغان میرمنې تر فشار لاندې راوړي، حقونه ورنه سلب کړي. او نړیوال ټولنه هم متاسفانه تر ننه پورې داسې چې باید د افغان میرمنو تر څنګ ودرېدلې وای او د دوی حقونو څخه دفاع کړې وای، دا کار یې نه دی کړی. په دې دواړه لانجو کې د افغانستان خلک او ستره بیه ورکوي، او په دې بیه کې ورکونه کې افغان میرمنې دي. متاسفانه د تر ننه پورې هم طالبان په دې نه دي پوهېدلې چې که ښځې باسواده کېږي، با تعلیمه کېږي، په دې معنا باندې ده چې ټولنه باسواد او با تعلیمه کېږي. دا یو مور ده چې باسواد میرمنه کېږي، دا یو خور ده چې او دا د همغې ټولنې یو غړی ده چې باسواده کېږي، او د دغې حق نه محرومول ولې دا مونږ وایو چې دا یو بهرني غوښتنه ده؟ آیا دوی د میلیونونو انسانانو غږ نه اوري؟ طالبان په خپل دننه صف کې د خپل غړو او د خپل بلندوت بغړو غږ نه اوري؟ دوی دغه ضرورت نه ویني؟ افغان میرمنې چیرته کوم ډاکټر ته لاړ شي؟ تعجب کوم چې دوی ترکیې نه ډاکټران غواړي چې راشي، میرمنې ښځینه ډاکټران، او دلته افغانستان کې دوی ورته زمینه برابري، مګر دوی ولې نه غواړي چې خپل افغان میرمنې ډاکټره شي، انجینیره شي، ژورنالیسته اوسي، زراعت باندې پوه شي؟ فکر وکړئ، سعودي عربستان دوه کاله مخکې فضا ته ښځه ولېږله، که چېرته مونږ راځو د اسلامي نړۍ په سر باندې غږیږو. وګورئ قطر، وګورئ د قطر ټول بهرني اړیکې د ښځو په واسطه باندې چې دوی د فرصت ورته ورکړی دی، په سفارتخانو کې کار کوي، مخته وړي. یعنی زه تعجب کوم چې دوی ولې د افغان میرمنو په وړتیا باندې شک لري. که امریکا کانګرس کوای شي عائشه وهاب منتخب کانګرس وومن اوسي په امریکا کې، آیا افغان میرمنې نشي کولی دنه په افغانستان کې په سیاست کې، په اقتصاد کې او په ټولنیز چارو کې خپل برخه ادا کړي؟ زه فکر کوم چې د طالبانو دغه کړنلاره او همدارنګه زه چې څومره طالبان ملامتوم په موږ هم راځه باندې نړیواله ټولنه هم ملامتوم، ځکه چې دوی دواړه د خپل سیاسي غوښتنو لپاره افغانستان خلک او مخصوص افغانستان میرمنې تر پښو لاندې کړلې.
0: ډیره مننه، سلامت اوسې. اغلی کوشي، تاسو هم ښه راغلاست وایم. او آیا د دغو بندیزونو لرې کول به د رسمیت پیژندنې لاره هواره کړي ستاسو په اند، که نړیواله ټولنه نور سیاسي او حقوقي شرطونه هم لري ورته؟
4: مننه، سلام مسکا جانې، تا ته، درنو میلمنو ته او لیدونکو ته. که دې پوښتنې ته موږ راځو چې آیا دغه بندیزو لرې کول به د دوی په رسمیت پیژندو ته لاره هواره کړي که نه، دې ته د څو طریقه موږ ځواب ویلی شو. یو خو دغه 15 کاله تجربه موږ ځان سره لرو، دې ته په کتو موږ کولی شو دې پوښتنې ته ځواب ورکړو چې متاسفانه هغه دوګونی چلندونه، هغه دروغجنې پالیسۍ، هغه دوه مخیتوب چې موږ په نړیوالې ټولنه کې د سیمې په هیوادو کې په ګاونډیانو کې ولیدو، یعنی تاسو فکر وکړئ، بار کې زه فکر کوم چې هیڅ شی تایید شوي، تعین شوي نه دي، هیڅ شی تعریف شوي نه دي، هر څه کولی شي بل مخ واړي او دوی تغییر کړي. تاسو وګورئ خپل همدغه رسمیت پیژندنه، یعنی څه رسمیت پیژندنې ته موږ وګورو، دا د هیوادو لپاره د دوی د تبې په اساس تعریف شوې مسله ګرځېدلې ده. یو یې ورته رسمیت پیژندل وایي، یو ورته اقتصادي اړیکې وایي، یو ورته د ناچارۍ اړیکې وایي، یو ورته مثلا د یو د اړیکو چینل نوم اخلي، لکه هغه هیوادو کې چې موږ یو فعلا ناروی کې مثلا، هر څوک ورته یو نوم اخلي. مګر طالبانو سره د دوی راکړه ورکړه که په رسمي توګه، په غیر رسمي توګه که وړه یا غټه روانه ده، دا اړیکې روانې دي د ډیرو هیوادو او د ډیرو سازمانو د طالبانو سره. مګر پوښتنه اصلي دلته ده چې دغه رسمیت پیژندل د کومو شرایطو، د کومو اصولو په اساس د کومو غوښتنو په اساس باید ترسره شي. نو که چیرې دغه بندیزونه لري کیږي، یا مثلا اوس مثلا پخوانی ولسمشر کرزی صاحب دا پوښتنه مثلا کوي چې که دغه بندیزونه لري شي نو طالبان کولی شي رسمیت پیژندنې ته نږدې شي، دا زما لپاره یو ناتکمیله چوکاټ دی چې مطرح کیږي چې آیا طالبانو کې یوازینۍ ستونزه دا ده چې ښځې تعلیم ته نه پرېږدي، ښځې کار ته نه پرېږدي، او که چیرې طالبان نورې ستونزې هم لري، که چیرې نورې ستونزې هم لري چې ډېرې بنیادي دي، همدومره مهمه، همدومره اساسي دي لکه د ښځو تعلیم او کار او ټولنیز سیاسي اقتصادي او ټول ګډون ته لاسرسی دی، نو بیا موږ نشو کولی داسې یو چوکاټ مخته کړو چې ګوره ګواکې که دغه ستونزې حل شي نو طالبان کولی شي د دې لپاره قابل د ارزښت د ده ولري، یا د دې جوګه واوسي چې دوی په رسمیت وپېژندل شي. زه فکر کوم که موږ دغه تعریف د یا شرط د رسمیت پیژندلو لپاره هر څوک مطرح کوي زه ورسره موافقه نه یمه. دا یو د شرایطو نه دی مګر اصل نه دی، ځکه اصلي شرط ټول شرط نه دی، یو اصل دی یو شرط دی مګر ټول شرط نه دی، ځکه دلته موخه د طالبانو تکتل. زه شخصا خپله زه کومه حافظه چې موږ د 15 کلو د 40 پخوانیو کلونو لرو او د دغه نه مخکې 15-16 کلو لرو، زه فکر کومه چې دې ته باید ټول مراجعه وکړي چې طالب د وړو ستونزو یا د ښځو په اړه د مسایلو په نظر کې نیولو سره یوازې د دغه نه رسمیت پیژندلو سره مخ دی، او که چیرې دا نورې بنیادي ستونزې لکه د څنګه چې د پروګرام سر کې تاسو راپور کې ورته اشاره وشوه، د خلکو په اراده رامنځته شوی، خلکو ته جواب ورکوونکی حکومت دی، نور اساسي قوانین دی، پالیسیان دی، نور مسایل دی چې هغې ته هم باید اشاره وشي او هغې ته باید کتنه وشي.
0: بیا تاسو ته درګرځم، ډېره مننه انګار صاحب. تاسو هم ښه راغلی پروګرام ته. د نړیوالو اړیکو له نظره یو هیواد د بل حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره کوم حقوقي او سیاسي معیارونه په پام کې نیسي؟
5: رحیم اغله سنگر تاسو ته د بحث غدولوالو ته او ټول لیدونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. ګوره په نړیواله کچه د یو نظام یا هم حکومت یا هم حتی د یو دولت د رسمیت پیژندلو کومه خاصه فرمولا نشته، خو بیا حقوقي بنسټونو ته که وګورو او همداسې نړیوال کنوانسیونونو ته وګورو، په مونتویدو کنوانسیون کې راغلی ده په کال 1933 کال کې چې یو دولت یا هم یو نظام یا هم یو حکومت هغه 15 شرطونه دي که هغه ولري بیا په رسمیت پیژندل کیږي، یعنی یو مستقله دولت دی. اول یې همدا ده چې باید افکتیو حکومتداری په هغه هیواد کې وي، یعنی اوس الحمدلله اسلامي امارت دا کار کوي، حکومت ولی په افغانستان کې 15 کاله کیږي دوام لري. او دویمه هم داده چې باید نفوس ولري، دائمی نفوس ولري، د خاول کوم کنټرول شده هغه باید ولري، چې اوس الحمدلله اسلامي امارت د افغانستان ټول خاور کنټرول تر اختیار لاندې لري. او دریمه هم داسه باید موثر واکمنی وي، حکومتداری وي، خلکو ته خدمات راشي، چې دا ټول کارونه اوس الحمدلله

0: نیم قشر په کور ناست دی او ټول حقونه ته اخیستل شوي دي. هغې ته تاسو څنګه مؤثره حکومت ونیوئ او څنګه تاسو د بشري حقونو تامین ویلی شئ چې طالبانو په افغانستان کې دغه کار کوي؟
1: ګوري، د نړیوال حقوقو له نظره داسې کوم هغه کنوانسون یا داسې کوم ماده نشته چې د پوهنځی او ښوونځی مسله ته اشاره کړې وي. یو مسله. او دویمه مسله، په دنیا کې چې څومره حکومتونه دي په ټولو کې مشکلات شته دي، او همدومره په افغانستان کې هم
0: خوانده صاحب ته اشاره نمی کړي، خو دغه د ټولنې یو غټه برخه ده او دا په حکومتوالۍ کې ډیره اغیز لري چې د حکومت نیمه برخه ولسي په کور ناست او د ټولو حقونو نه دا بې برخې دی.
1: ګوره، زه همدې برخې ته راځم، تاسو ما ته اجازه راکړئ. اصلي مسله دا ده چې په نظامونو کې مشکلات او ستونزې شته دي، او په افغانستان کې هم اوس یعنی 15 سال په افغانستان کې جګړه و، دوه اشغال و، او اوس 15 کاله کیږي چې لله الحم په افغانستان کې یو شرعي او اسلامي نظام حاکم شوی ده او واکمنتیا لري په افغانستان کې. دا چې د پوهنځی او ښوونځی مسله دي، یا هم د ښځو د کار کولو مسله دي، یا هم حتی د متقاعدینو مسله و چې هغه 63% حل شو، دا د اندېښنې خبره ده. او اسلامي حمارت هم دې ته برنامه لري، پلان لري، داسې نه پاتې کیږي تر ابده دا ښوونځی او پوهنځی بند وي. یعنی میکانیزمونو باندې کار روان ده. انشاءالله تاسو به وګورئ چې د ښوونځی او پوهنځی مسله به هم حل شي، ځکه چې په افغانستان کې چې اوس کوم
0: شته نه شول. وروسته له دې به څه وشي؟ 15 کاله ډېر وخت دی. 15 کالو کې دوی یو برنامه د ښوونځیو د خلاصون لپاره نه ده لرلې. اصلا زه فکر نه کوم چې کومه برنامه هم دوی ولري ورته کوای، خو اوس 15 کاله ډېر وخت و.
1: ګورې، اسلامي امارت استراتیجي هم لري، پالیسي هم لري، او برنامه هم لري. داسې چې تاسو وایي چې برنامه نه لري، دا خو ستاسو شخصي خبره ده. شخصي نه،
0: زه د زده کړو په هکله باندې هم شخصي نظر نه دی. تاسو خپله شاهد استئ، موږ ټول شاهد استو چې 15 کاله کېږي طالب چارواکي همدا وایي چې موږ غواړو چې ښوونځي خلاص کړو امرسانی پورې. امرسانی 15 کاله، امرسانی خو دومره وخت نه نیسي. نو که پلان وایي، ولې تر اوسه پورې دغه پلان عملي شوی نه دی؟
1: ګوره، 15 کاله په افغانستان کې اشغال و، یعنی طبعا ستونزې او مشکلات شته دي. دا چې اوس اسلامي امارت ملامت کو خو ورشو، هغه 40 کاله چې اشغال و، هغوی ولې نه ملامته و؟ هغوی ولې داسې یو ښه بنسد او تهداب یې کېنښودل افغانستان ته؟ یعنی تاسو باور وکړئ او تاسو پوهیږئ، کله چې هغه بل نظام په افغانستان کې حاکم و، آیا تاسو هغه ارقام او اعداد لرئ چې نجونو لپاره څومره مکاتب خلاص و؟ که مکتبونه و، هغه خیالی و، یعنی یوازې په خارونو که مکتبونه و. تاسو خو بهتره پوهیږی چې که انقلاب راځي، که تغییرات راځي، د کلی او باندو نه راځي، د ولسوالی نه راځي، یعنی د ښار نه یو وار انقلاب شروع نه کیږي. یعنی هلته اوسم په ولسوالیو کې مکتبونه نشته دي. یعنی یوازې تاسو داسې فکر کوئ چې کابل ښار یا مزار ښار یا ننګرهار یا خوست یا کندهار غواړي، خو نور هلته کلی او باندو ته وګورو، ځکه چې اکثر نفوس په اطراف کې ژوند کوي. او دا خو د الله متعال خبره ده، او که تعلیم هغه نره او ښځې باندې فرض ده. اسلامي امارت خود لري چې ښځو ته په ښه وجه خپل حق او حقوق ورکړي. تاسو وګورئ اوس الحمدلله د تېر نظام نه پرتله وکړئ، اوس الحمدلله ښځو ته په ښه توګه حق او حقوق ورکول کیږي.
0: کوم حق او حقوق موږ په افغانستان کې هیڅ حق او حقوق نه وینو د ښځو لپاره. ډېره مننه. زه به همدغه پوښتنه ستاسو اغلی بارکزی ته راجع کړم. اغلی بارکزی، تاسو په تیر نظام کې کار کړی دی، دا چې انګار صاحب هغوی ته 40 کلن اشغال وایي او وایي چې 15 کاله اوس په افغانستان کې ازادي راغلې ده. تاسو په تیر نظام کې کار کړی دی، د دوی څرګندونو ته ستاسو نظر څه دی؟
2: زه په دې باندې ویاړم چې امه د خپل خلکو خدمت لپاره جوګه ګرځېدلې.

0: د خلکو استازي توپ میکړی دی، نه تنها یوازې په پارلمان کې بلکې د افغانستان استازي توپ می هم د یو ډیپلوماټ په صفت باندې کړی چې تر ننه پورې هم فضل د خدای دی په هغه کړونو باندې ویاړم او په سل وړی خپل خلکو سره یو نظام چې ځان لپاره تعریف نه لري. میرمت سنگر، طالبان ځان لپاره تعریف نه لري، دوی اساسي قانون نه لري، دوی لپاره چې په اسلام کې عدالت حاصل دی، دوی عدالت اطاعت دی ژباړلې دی، چې یعنی باید د امیر د اوامرو نه اطاعت وشي. او پاتې شوله د امر ثانی موضوع، زه نه پوهېږم چې د طالبانو حاکمیت څنګه په اول یو نیم کالو کې دوی پرېښوده چې جنکیانې پوهنتونونو ته لاړ شي، او هغې نه وروسته دوی فکر وکړ چې دوی ته حاکمیت لاندې چې یو نیم کالم تیر شو وازه خانه ده او پوهنتون دروازې د ښځو په وړاندې بندې کړلې. او بیرته پاتې شوله د ښځو حقونه، کوم حق؟ هغه حق چې یو نه کلن جنۍ واده کېږي حتی چې بالغ هم نه وي، او یعنی ماشوم، او اعدام ونشي کولای، طلاق هم ونشي اخیستی، کوم حق؟ هغه حق چې حتی د لوړ خبرو کولو صلاحیت هم ورنه اخیستل شوی دی، کوم حق؟ هغه حق چې دوی نشي کولای چې کور نه باندې کار وکړي، درس وایي، سبق وایي، خپل ارزوګانې به ولري. خامخا نه پوهېږم ستاسو میلمانه به هر یو خور لري، مور لري، لور لري، د دوی فکر څه دی؟ آیا د دوی خویندې، میندې، لورګانې د هر رقم ارزو نه لري چې راتلونکي لپاره یو ډاکټر شي، یو انجینیر شي، پوه خپل نوم ولیکولی شي، خپل ټولنه کې خپل کار وکړي، خپل عاید ولري؟ دا خو یو بد خبره نه ده. په اسلامي لحاظ او په انساني لحاظ باندې اجازه شته. دلته په افغانستان کې د چا حق معلوم شوی؟ چا ته حق ورکړل شوی؟ کوم قانون شته؟ ما خو تر ننه پورې نه دی لیدلی. هر څه چې په تیر 50 کلونو کې د افغانستان خلکو لپاره جوړ شوی، هغه محدود کول د افغانستان د خلکو حقونه وه. سربیره پر دې چې هیڅ وضاحت نشته چې یو سند چې وایي چې خلکو تاسو د همدغې خاورې یاستئ، دغه ایما نظام ده، دغه زه د امیر المؤمنین په صفت باندې یا هر بل نوم چې لرم، زما دغه واکونه او دغه صلاحیتونه دي، ستاسو دغه حق دی. تاسو دغه پوښتنه ما نه کوای شئ، تاسو دغه پوښتنه د وزیران نه کوای شئ. دا څه رقم نظام دی چې وزیر نشي کولای خپل مشر وویني؟ یو، ستاسو میلمانه په داسې رقم باندې راغلی چې زه فکر کوم چې طالبانو حتی دننه په افغانستان کې یو څوک چې نکټایي وهي او یا هم ګیره لنډه ده، دې په خاطر باندې دوی خلکو ته سزا ورکوي، جزا ورکوي. صحیح ده کې ډېر خلک کېدای شي یو ذهنیت ولري. تیر شل کاله میرمن سنگر، تاسو د تیر شل کاله د فرصتونو محصول یاستئ، همدارنګه چې میرمن کوچه د تیر شل کلونو محصول ده، په دې معنی چې درس، تعلیم او تحصیل زمینه تاسو ته برابره شوله. زه ستاسو بل میلمه په اکله باندې هیڅ نه پوهېږم چې دوی څه کاروه او که نه، او په هغې باندې نه غږېږم. نن چې دغه موږ دا حق زده کړی چې ازادي د بیان شته، او دا امتیاز نه دی چې تاسو خلکو ته ورکوئ، دا د انسانانو طبیعي حق دی چې ورسره زیږول کېږي انسانان او خپل حق لپاره خپل غږ اوچتوي. تیر د 2001 کال تر 2021 کال پورې خلاګانې ډېرې وې، مګر کوم ځای نه نظام جوړول پیل شه؟ تاسو پوهېږئ څومره مکتبونه د طالبانو او د جنګي داخلي جنګونو له برکته روغ پاتې و په افغانستان کې؟ کوای شئ تاسو ارقام ولرئ څومره شاګرد و په مکتبانو کې؟ څوک پوهېږي چې زده کوونکي په 2001 کال کې څومره وه؟ یعنی کله نا کله زمونږ خلک په دې باندې ډېر فخر کوي چې تېر شل کلن نظام په هغې باندې نیوکه وکړي. بیرغ هم درلوده هغې نه مخکې، ټیلیفون کود، ما چې خپل مور ته ټیلیفون کوه چې مور جان زه ژوندی یم، زه باید افغانستان نه پاکستان ته تللی وای، او دغه ځای نه به مې ټیلیفون کوله. ما خپل بیرغ نه درلوده، ما خپل نوم نه درلوده، ما خپل هویت نه درلوده. زما لپاره د پوهنتون او د کار دروازې بندې وې. یعنی تاسو دې ته وایسته چې هیڅ کار ونه شو؟ خیالي مکتبونه وه، بلې، فساد و، فصادم دوما خلق له لاسو چې هم پرون او هم نن په نظام کې شته، لکه چې دا نظام هم فساد کې ککړ دی. د نظام هم که تاسو وګورئ فساد انډکسونه دوی لپاره هم شته. نو زه هیله مې دا ده میرمن نیازی چې صحیح ده، موږ کیدای شي په سیاسي لحاظ باندې، زه سیاسي لحاظ باندې طالبانو فکر سره جدا مخالف یم، جدا په دې چې هر هغه فکر او ذکر او کړنه چې د اسلام نه د حربي په وسیله باندې کار ورنه اخیستل کیږي، زه هغې سره مخالفت لرم. ځکه اسلام تر سیاست وچت دی، هغه د خلکو عقیده ده. موږ د خلکو د عقیدې سره باید لوبه ونه کړو د خپل قدرت او خپل بقا په خاطر باندې. او اسلامي نظام شته، مګر مهرباني راکه، ټاکس راته راکه، مارجن ټاکس راته راکه، د هر مال چې وارده ما ته ټاکس راکه، د هر قرضه چې بانک نه اخلي په هغې باندې ربا ده، که نه د فایده چې اخیستل کیږي هغه شی بیا یې ما لپاره حلال ده. دا څه رقم اسلامي نظام ده؟ اسلامي نظام ده 28 میلیونه خلک د شپې ورځې ډوډۍ نه لري. آیا دا یو بحران نه دی؟ دا اقتصادي بحران نه دی؟ اسلامي نظام ده د څوک چې پیسې اخلي نه حساب ورکوي نه کتاب ورکوي، خلکو ته وایي چې والله غریبي او مسکني هر څه چې ده د خدای له طرفه ده، خدای ته زاري وکړه.
1: ډېره مننه.
0: ته خو ما او د خدای په مابینځ کې رابطه نه یې، تاسو مسؤلیت څه ده؟ نو زما زه فکر کوم که چېرته تاسو نننی حاکمیت پرونی حاکمیت سره مقایسه کوئ، په حقیقت کې د افغانستان د خلکو سره جفا کوئ. حداقل خلک دغه زده کړه چې راشي او حکومت ته وایي چې ته بد یې، نن پورته کوي غږ، که نه څوک خپل غږ اوچته وای شي. ستاسو ټلیفونونه ستاسو په واک کې نه ده، ستاسو عکسونه او انځورونه ستاسو په واک کې نه ده، ستاسو کور نه وتل او دننه په کور کې اوسېدل ستاسو په واک باندې نه دی. لږ خلک مړه شوي دي، لږ ترورو قتل دی. تیر نظام کې هم وو، مګر تیر نظام کې ویره نه وه. نن سبا هغه ویره په خلکو باندې خپره ده چې څوک په آسانه خپل اولاد ته د خپل زړه حال په ټلیفون کې نشي ویلی.
1: ډېره مننه آغلې بارک صاحب، بیا
0: تاسو سره مصیبت په نظام کې حاکم وسی.
1: ډېره مننه آغلې کوچی. تاسو په افغانستان کې د په ولسي جرګه کې د خلکو استازي وي، غړي وي د ولسي جرګه، آیا تاسو هم په ښار کې اوسېدلی؟ ځکه چې انګار صاحب وایي چې مکتبونه او هغه کومې میرمنې چې پرمختګ یې کوو یا کار یې کوو یا زده کړې کولې، هغه تنه په ښارونو کې ول او په اطرافو کې یا په کلیو کې هلته خیالي مکتبونه ول او هلته جلکیانې مکتبونو ته نه تللې. تاسو وایه ستاسو د کوم ځای نه په ولسي جرګه کې وي او تاسو د چا استازیتوب کوو، د کوم ځای نه راغلی چې دوی پوه شي چې تاسو د همدغې شل کلن جمهوریت یو ثمره یاست؟
2: زه باید تاسو ته ووایم چې موږ باید وخت په داسې پوښتنو اصلا ضایع نه کړو. دا پوښتنه اصلا د څوک که تر اوسه پورې چا دا لیدلی نه یي چې تېرو شلو کلو کې څه وشول که څه ونه شول، څنګه چې بارکزی صاحب ورته اشاره وکړه. زه فکر کوم چې زموږ تاسو دغه خپرونه یو ساعته نیم ساعته خپرونه د حوصلې نه دا مسله ډېره وتلې ده چې موږ وکولی شو یو چا ته د تېرو شلو کلونو ټول لست وړاندې کړو چې څه وشول که ونه شول، ځکه که تر اوسه پرې پوه نه دي اوس هم مهاله ده چې پوه شي. مګر د تاسې پوښتنې ته راځم، زه خپله ښار کې اوسېدلی یم، زېږېدلی یم، لویه شوی یم، مګر زما مور پلار ښاریان نه دي. زما مور لوست لیک لوست نه شي کوی، په ټولنیزو رسنیو کې خلک لیدلی. زما مور پلار کلیوال خلک دي، ولې زه لوست یم زما ترور ځای نه ده؟ دا پوښتنه دلته ده، ولې نه ده؟ ځکه چې زما د ترور ځای په کلي کې، زما په کلي کې شلو کلو کې طالب حاکم و، هیڅ چاته اجازه ور نه کړه. هر هغه څوک چې د ملا په نوم راغی یا د یو پوه یو ځوان با احساسه انسان راغی وویلې چې موږ باید خپلو لوڼو ته خپلو زامنو ته اجازه ورکړو په ممبر کې دغه شیان چې لګیا یاستئ تاسو وایئ، دا باید چلنج کړو. سبا سهار به د هغه مړی یو ځای کې پیدا شو چې هغه به شهید کړو. دا څوک و؟ موږ خو لږ ځوانان نه دي لاسه ورکړي. زما خپله ترور ځایان، زما خپله فامیل، زما خپله دوستان موږ له لاسه ورکړي. داسې کسان چې موږ یې پیژنو، نومونه یې اخیستی شو او هغوی ژوند کوم لاره کې له لاسه ورکړی، د رڼایي د راوستو لپاره. زما ترورځی ولې نن تعلیم نه لري؟ د هغې ژوند زما د مور د ژوند سره هیڅ فرق نه لري، مګر زما ژوند د ما د مور ژوند سره فرق لري، ځکه چې زه په ښار کې وم، لاسرسی مې درلودو. زما کلي کې لاسرسی نه و. ولې نه و؟ آیا زما ترورځی ویلي وو؟ آیا اوس یې ویلي دي؟ آیا اوس وایي چې زه نه غواړم درس ووایم؟ او کالته زمینه مساعده نشوه او د چا لاسه زمینه مساعده نشوه؟ د طالب له لاسه. طالب ښوونځی والوزه و هیڅوازو خلک و وژل اخترونه ورکړ د دولت سره د کار د معلم توپ د روښنايي راوستلو د دې نه خو موږ سترګې نه شو پټولی